0: טרקס ונקסט.
1: יו, לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל.
2: כולנו עבודים בחלל.
1: לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, קום לב.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
4: יש ארנק ירוק!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר שני משגרים שהוצבו באי לרק שבמצר. שם נצפו כוחות של משמרות המהפכה נערכים לשיגור מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. ראש הממשלה נתניהו נפגש עם תת-אלוף במילואים אופר וינטר והציע לו שריון ברשימת הליכוד לבחירות, אך וינטר דחה את ההצעה, וזמן קצר לאחר מכן השיק את מפלגתו עמך ישראל, כך פרסם ממש במהדורה המרכזית פרשננו הפוליטי עמית סגל. למרות הסירוב והצהרותיו כי לא ירוץ עם פוליטיקאים מכהנים, וינטר הבהיר לאחר מכן כי מפלגתו תמליץ רק על נתניהו לראשות הממשלה. החלטתו לרוץ באופן עצמאי מתרחשת במקביל למגעים לאיחודים נוספים בגוש הימין, והם חיבור אפשרי בין בצלאל סמוטריץ' למשה פייגלין. בן ה-14 חשוד בפרשת הריגול עבור איראן טוען כי רק חיפש עבודה לחופש הגדול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים לחקירתו.
7: פרשת הקטינים שהופעלו בידי סוכן איראני, חשוד המרכזי בן 14 מקריית מוצקין. הוא מספר שהקשר התחיל כשחיפש עבודה לחופש בטלגרם. בהתחלה הוא התבקש לחלק פליירים ובהמשך כבר לצלם מרכזים מסחריים. בחקירה נשאל אם ביצע משימות עבור סוכן איראני בידיעה שהוא איראני, והשיב כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה, פשוט רציתי כסף. אתמול הוגש כתב אישום נגדו ונגד חברו בן ה-15, לאחר שלפי האישום ביצעו משימות צילום וניסו לגייס קטינים נוספים עבור הסוכן האיראני.
6: גופת אדם הותרה ברכב בוער בראשון לציון. הרכב עלה באש בחניון בבניין מגורים בעיר, ולאחר שקובטה השריפה, הותר ברכב אדם עם קביעות קשות וללא סימני חיים. זהותה קורבן אינה ידועה, והגופה עברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית. בחקירה ראשונית של האירוע לא עולה חשש לפלילים, והמשטרה ממשיכה בבחינת הנסיבות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסן החשמל. 100%

רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
3: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
4: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שתתקשרי שוב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
12: יש ארנק ירוק!
13: נחישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר 2 משגרים, שם נצפו כוחות של משמרות המהפכה נערכים לשיגור מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. בישראל מזהים עלייה ביוזמות הטרור ביהודה ושומרון ומגבירים את הפעילות בפיקוד מרכז, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
15: במערכת הביטחון מזהים בתקופה האחרונה עלייה ניכרת בהיקף ההתראות לפיגועים ביהודה ושומרון, בהכוונה של גורמי טרור מחוץ לישראל. ההבנה שבימים אלה יש קושי גובר בקרב גורמי טרור ביהודה ושומרון להוציא לפועל פיגועים משמעותיים בגזרה, מה שמגביר את המוטיבציה לנסות לבצע פיגועים בכדי ליצור הישג תודעתי. כוחות הביטחון פועלים בימים אלה במטרה לסכל אירועי טרור נגד ישראלים בגזרה, פעילות מתמשכת שכוללת החרמה של אמצעי לחימה, מעצרים ותחקורים בכל לילה. רק בשבוע האחרון כוחות אוגדת איו"ש עצרו כ-60 חשודים, מתוכם מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.
14: ראש הממשלה נתניהו נפגש עם תת אלוף במילואים אופר וינטר והציע לו שריון ברשימת הליכוד לכנסת, אך וינטר דחה את ההצעה וזמן קצר לאחר מכן השיק את מפלגתו עמך ישראל, כך חשף אתמול פרשננו הפוליטי עמית סגל. למרות הסירוב והצהרותיו כי לא ירוץ עם פוליטיקאים מכהנים, וינטר הבהיר כי לאחר מכן כי מפלגתו תמליץ רק על נתניהו לראשות ממשלה. החלטתו לרוץ באופן עצמאי מתרחשת במקביל למגעים לאיחודים נוספים בגוש ימין, בהם חיבור אפשרי בין סמוטריץ' לפייגלין. בן 14, חשוד בפרשת הריגול עבור איראן, טוען כי רק חיפש עבודה לחופש הגדול. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
16: פרשת הקטינים שהופעלו בידי סוכן איראני, חשוד המרכזי, בן 14 מקריית מוצקין. הוא מספר שהקשר התחיל כשחיפש עבודה לחופש בטלגרם. בהתחלה הוא התבקש לחלק פליירים ובהמשך כבר לצלם מרכזים מסחריים. בחקירה נשאל אם ביצע משימות עבור סוכן איראני בידיעה שהוא איראני, והשיב כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה, פשוט רציתי כסף. אתמול הוגש כתב אישום נגדו ונגד חברו בן ה-15, לאחר שלפי האישום ביצעו משימות צילום וניסו לגייס קטינים נוספים עבור הסוכן האיראני.
14: גופת אדם הותרה הלילה ברכב בוער בראשון לציון. הרכב עלה באש בחניון בבניין מגורים בעיר, ולאחר שקובו הלהבות, הותר ברכב אדם עם קביעות קשות ללא סימני חיים. זהות הקורבן אינה ידועה, הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
25: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהב בחייה.
1: בהחלט, שלום לכם ובוקר טוב. יום שני בשבוע נפתח כאן ברדיוס 100 FM. היום האחרון של אוגוסט נפתח כאן ברדיוס 100 FM. אתם מאוד מוזמנים להצטרף אלינו כבר מעכשיו ועד 9, שעתיים טובות טובות, מוקדמות של בוקר חדש. מעכשיו בעצם תקבלו את המוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל, הנה לחצתי פלי. מה עוד אספר לכם? קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, כן? ואני שירה זהבי חיית, והנה Stand By Your Man. יאללה, יצאנו לדרך.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: בוקר חדש, רדיוס 100 FM. מזכירים לכם שסניף קינג סטור ראש העין המחודש מזמין אתכם ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים הטריות. וואו, החוויה, וואו, המחירים כמובן, וואו, אחד גדול. קינגסטור פתוח גם בשבתות ובחגים. אנחנו יוצאים עכשיו לפסקונת ממש קצרצרה, עניין של פחות מארבע דקות, ואנחנו חוזרים אליכם עם עוד מוזיקה.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור, לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13. פאוור קאפל.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
10: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: Et la deuxième paire est offerte.
13: Excusez-moi?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אולהלה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר. תקנון.
15: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
16: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
17: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
18: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

אנסטסיה, אמר עליו. היי, חזרנו אליכם, בוקר חדש, רדיוס 100 FM ואילי בוטנר עם הלהקה. חיכו כאן יפה יפה עד שאת לא חוזרת. אוקיי, בסדר.

You bring on the sun. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אנחנו רוצים להזכיר לכם שעמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מזמינה אתכם לתערוכת אומנות יוצרת שיקום. כל הכנסותיה יתרמו לשיקום לוחמים ואזרחים המטופלים במרכז הרפואי. בתערוכה אתם תוכלו לרכוש יצירות שנתרמו על ידי אומנים לצד עבודות של לוחמים ולוחמות שנוצרו מתוך חוויה אישית שלהם. במסגרת התערוכה תתקיים גם סדרת הרצאות מיוחדת בהשתתפות מרצים מובילים בהם איתי אנגל, איתן בן אליהו, דוד בן בסט ועוד. אומנות יוצרת שיקום, כך נקראת התערוכה, תכירו אותה, מתחילה היום 31 באוגוסט, נמשכת עד 9 בספטמבר בגלריה על האגם ברעננה. הכניסה חופשית, ההרצאות ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר העירייה. עכשיו נצא לקצרה, אתם תנעצו ביומנים, אנחנו כבר חוזרים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: רגע, רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
7: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. תקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: אלה דוזיים פר, את אופרט.
12: אסקיוזי, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אולה,
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: עושה תקנון.
15: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
16: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3060.
19: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

color black. טוב, אין לנו דולר תושר, יש לנו אבל עוד הרבה מוזיקה טובה לחלוק איתכם הבוקר. מוניקה סקס מצטרפים אלינו עם כישוף נגדי.

0: מוניקה סקס, כישוף נגדי.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: סוגרים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד. בוקר חדש. כאן ברדיוס 100 FM. All in Oats, עם מן איטר. אנחנו מחכים לכם כאן. שעה שנייה מיד, מיד. תצא לדרך. אייל דסקל עורך את המוזיקה. גם בשעה הזו. קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיה, הנה דריל הוט, דריל הול, ג'ון אוטס, הם התבלבלו לי החברה, וזה כאמור מן איטר, אנחנו תכף נשתמע שוב.

0: כל פעם אותו...
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. פרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
18: שלום.
19: אני בחול, רק אם זה דחוף.
18: זה דחוף, זה שמח.
19: מה?
18: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
19: כן.
18: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
19: באמת?
18: כן, באמת.
19: טוב, ממש שימשת אותנו.
18: אני מתארת לעצמי.
19: יאו!
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, אז חייה תלויה במזל בלבד.
21: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. 100 FM. אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהב חיית, כאן ברדיוס 100 FM. 100 FM.

אתכם מהגשם שירד היום בבוקר. אנחנו חזק על חוף הים בפתיחת השעה השנייה של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM. אהלן, בוקר טוב, ברוכים השבים, המצטרפים, המשכימים. עד 9 אנחנו עם מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל. אמרתי לכם, גלשנים על חוף הים. קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. יאללה.

0: בחסות קינגסטור ראש העין המחודש, הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור פתוח גם בשבתות וחגים.
1: 100 FM רדיוס.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: הערב בערוץ 13 התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער, אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13.
5: רגע, רגע, תעצור.
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
7: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
5: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez, ma?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: 50 לקילוגרם, קרעי עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
6: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70.
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

You make me feel, סילבסטר בשלהי ה-70s, בואכה 80s. כן, דיסקו הארדקור קיבלתם עכשיו מאיתנו. בוקר חדש, רדיוס 100FM, חזרנו לכם עם המוזיקה, קופצים עשור קדימה, ודפש מאוד מצטרפים.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: צ'קלו צ'יינה, עברי לידר, המזרח התיכון. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו רוצים להזכיר לכם, חבר'ה, ראש השנה מתקרב אלינו בצעדי ענק. אם כבר התחלתם לתכנן את רשימת הקניות שלכם לחג, אז הנה אנחנו מעדכנים אתכם שברשת חצי חינם הכינו לכם סל קניות מנצח, שכולל מגוון ענק של מבצעים מטורפים בכל המחלקות, קצבייה, דגייה, מחלקת האוכל הביתי ועוד. אז רוצו לעשות קניות לחג בסניפי חצי חינם, ותחסכו בהוצאות לחג. אנחנו נוצאים עכשיו לקצרה, תכף חוזרים עם פרפקט.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון, פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.
15: אלעד אוזי אימפר, את אופרט.
16: אסקיוזי, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: אולה,
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר.
17: כפוף לתקנון.
18: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
19: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלוטנגן. חי חי חי, כן אני פה.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
20: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
21: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
23: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
24: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: Fairground Attraction. בוקר חדש, רדיוס מ-FM 840 ו... שלוש, ממש עוד כמה שניות. אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה, והנה עומר, מפורטופינו, חזר לריו. אבל הבייב נשאר. ריו דה ז'נרו. עומר אדם. מוש, מיד אחריו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

פתאום. מוש בן ארי. עשר דקות לתשע עכשיו. וככה, עם מוש, פתאום. נגמרו לנו השעתיים ביחד, שעתיים של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100FM. אנחנו סוגרים את הסשן המוקדם שלנו להיום. רוצים להגיד תודה רבה לכל מי שישקים איתנו בשעתיים האלה. תודה רבה לאייל דסקל, שערך עבורנו את המוזיקה, ולקובי גרבסקי, טכנאי השידור. ממש ממש, עניין של כמה דקות, וג'ני בלום תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. אנחנו חותמים עם ג'אמן, כי בוב מרלי זה תמיד טוב. אני שירה זהבי חיית, מחר יהיה לנו ג'ם נוסף ביחד. שבע בבוקר, נשתמע כאן ברדיוס 100 FM שוב.

0: מחסן החשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: רגע, רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
7: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחר.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
2: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
3: נו.
2: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
2: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
3: לא, כן, כי אני...
2: הנה זה יוצא.
3: תמיד איזה קיביתי.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים ליום שני בשבוע, שהוא גם היום האחרון של החופש הגדול.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום, הכי רומנטי שיש.
1: אז רגע לפני שכולנו מתכנסים לסוג של שגרה אחרת, אנחנו כאן כדי להנעים לכם את הזמן בשלוש שעות של אהבה פלוס. אני בטוחה שיהיה לנו כיף. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, קובי גרסקי ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אנחנו מתחילים.
3: The story. Loca.

הנה הבמה שלכם לאהבה, הוואטסאפ שלנו למסרים שלכם והקדשות שלכם למי שאתם אוהבים. 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם פרס שווה במיוחד לכותב או כותבת המוכשרים היום. כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה, משקל למוניות הבמה, מערכת ההפקה הבריטית Imperial I Stars UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוזיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה החל משלושה בספטמבר, אוטוטו. כרטיסים ניתן להשיג באתר קופת תל אביב, או כתבו הקדשה מרגשת. ואולי אתם תהיו הזוכים.

0: אז אמרנו יום אחרון של החופש הגדול, ואין כמו לפתוח עם אשת החינוך שלנו, אלוהי סיוון, שכותבת מחר זה קורה, חוזרים לבית הספר, לעבודה וההתרגשות בשיאה. אז רוצה לאחל מכל הלב וכל התלמידים, המורים וצוותי החינוך המדהימים, המון בהצלחה בשנת הלימודים החדשה, ושתהיה שנה של צמיחה, למידה, המון חוויות טובות.
1: איפה סטארבוי?
0: וכדי לפתוח את השנה ברגל ימין ובאווירה הכי טובה שיש, אשמח לשיר הבא. כי אתם יודעים, משהו חדש מתחיל מחר.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו
2: דבר. הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: שלום.
3: אני בחול, רק אם זה דחוף.
2: זה דחוף, זה שמח.
3: מה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
3: כן.
2: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125 אלף שקלים.
4: באמת?
2: כן, באמת.
3: טוב, ממש סימסת אותנו.
2: אני מתארת לעצמי.
3: יאו!
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-77717.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez-moi?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
14: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: רגע, רגע, תעצור.
17: מה קרה?
16: בודקים בבר.
17: נו, יש אישור?
16: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
18: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ואייקאנו בליגה הספרדית.
16: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

רגע לפני שאנחנו ממשיכים חברים יקרים, אני רוצה לספר לכם שעמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מזמינה אתכם לתערוכת אומנות יוצרת שיקום, שכל הכנסותיה יתרמו לשיקום לוחמים ואזרחים המטופלים במרכז הרפואי. בתערוכה אתם תוכלו גם לרכוש יצירות שנתרמו על ידי אומנים לצד עבודות של לוחמים ולוחמות שנוצרו מתוך חוויה אישית. במסגרת התערוכה תתקיים גם סדנת הרצאות מיוחדת בהשתתפות מרצים מובילים בהם איתי אנגל, איתן בן אליהו, דוד בן מסל ועוד. אומנות יוצרת שיקום 31 באוגוסט, זה מתחיל היום ועד התשעה בספטמבר בגלריה על האגם ברעננה. הכניסה חופשית, הרצאות ללא תשלום, ובהרשמה מראש באתר העירייה. אתם בהחלט מוזמנים להגיע.

דן כותב הבוקר, גדולתו של האדם אינה נמדדת במה שהוא השיג, אלא במה שהוא נתן. יאללה, אז תתחילו לתת.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. אנחנו ממשיכים עם הבקשה של אושרה לפתוח את יום שני שלה.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
2: השף דקל קמילה. 100 FM רדיוס.
3: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק, דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
5: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אמא הדר כותבת, להראלי בני בחורי שלי, היום לפני 18 שנים הפכת אותי לאמא בפעם ראשונה. זוכרת שנולדת קטן בניתוח קיסרי, הייתי בשוק חיי, אפילו פחדתי להחזיק אותך, אבל הנה גדלת. והייתי מאושרת עד השמיים, הפכת לילד של שמחה עם המון צחוק ואהבה, ילד מתוק עם חיוך כובש. עכשיו אתה כבר בוגר ומתחיל את דרכך החדשה, ואני מאחלת לך שחייך יהיו רצופים בשמחה, המון חיוכים, שתמיד תהיה מוקף במשפחה וחברים שאותך אוהבים. לאחיך אתה נותן דוגמה והם מסתכלים עליך בגאווה. אז תמשיך להיות כזה ילד יחיד ומיוחד עם צחוק מתגלגל, שתמשיך ליהנות ולבלות כמו שרק אתה יודע. שהשם ישמור עליך מכל משמר, שתצליח בלימודים ובעזרת השם לקראת שירותך בצבא עם עתיד מזהיר. מאחלת לך המון מזל טוב ועד 120 ובריאות איתנה. הגשם כל חלום ושאיפה. אני מאחלת לך שפע, רוגע, שלווה, בעיקר חיים טובים ומאושרים. אז חיים שלי, מה עוד נותר לאחל? אני גאה בך על כל הדרך שעשית ועוד תעשה. אני תמיד אעמוד לצדך ולא משנה מה. המון איחולים לבביים, אוהבת אותך המוני המונים ומקדישה לך את השיר הבא. כותבת לך, אמא הדר. ובאותה הזדמנות גם מבקשת לאחל שנת לימודים פוריה ומוצלחת לילדיי ובכלל לכל ילדי ישראל, שיהיה שבוע טוב מבורך ורק בשורות טובות. אמן. הנה קובי אפללו מצטרף לאיחולים ומוסיף.
1: תשאף לדעת, אל תדאג עוד תקיים, מי שבידו לגעת יש שבליבו עוד לנחם.

חברים, אני רוצה לספר לכם שסניף קינגסטור ראש העין המחודש מזמין אתכם ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, המחירים וואו, קינגסטור פתוח גם בשבתות ובחגים.

0: זאת אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: חלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
1: חברים, אנחנו חותמים שעה ראשונה. אם פספסתם, אז אתם מוזמנים להידבק לרדיו שלכם, כי יש לנו עוד שעתיים נוספות יחד. אמא

0: מי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: 100 FM רדיוס. בחג הזה מתחדשים בסדרת תם יער באג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתם יער. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
3: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער, אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין, רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13. פאוור קאפל.
4: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: אלה דוזיים פר, את אופרט.
13: אסקיוזי, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אולה,
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: רגע, רגע, תעצור!
16: מה קרה?
15: בודקים בבר.
16: נו, יש אישור?
15: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
17: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
18: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

מה זאת אומרת where is the love? אתם עדיין שואלים? נו באמת, אצלנו כל בוקר 9-12 אהבה פלוס. עכשיו אנחנו כבר בשעה השנייה, כן? אבל אתם ממשיכים לשלוח אלינו את ההקדשות שלכם, ואולי לזכות בפרס שווה במיוחד אם תשקיעו בהקדשה. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם פרס שווה במיוחד כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה משכן למונעת הבמה, מערך את ההפקה הבריטית Imperial Eye Stars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה לקרח הבינלאומי, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוסיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה, החל משלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. עכשיו את השיר הבא אני בטוחה שאתם מכירים, אבל ממש לא בביצוע הזה. לקחו את השיר של דמיס רוסוס ושרים אותו בעברית. הנה הגרסה המיוחדת הזו של תומר ישעיהו ודניאלה ספקטור, זה נקרא בוקר טוב.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.

את שם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. פני כותבת, לתת כמו הפרחים מפיצים ריח טוב לכולם בלי חשבון ובלי תמורה.

ברכה מיוחדת באנגלית. דרינה אנד עמוס פרום נאוורוס מיניסטרי אופן אפרס, וולקם טו ישראל. As you make your way to Jerusalem, we wish you every success with the opening of Nauru Embassy in Jerusalem. Congratulations and best wishes from David Ben Basat and everyone at Radius 100 FM.

0: בחסות קינגסטור ראש העין המחודש, הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור פתוח גם בשבתות וחגים.
1: 100 FM רדיוס. בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
3: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
6: אלה דוזי אימפר, את הופכת.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל
8: סנטר. עפופת הקנון.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ב-6.90 שקלים לקילוגרם, קראה עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אנשים יקרים ואהובים, אתם רוצים להשקיע בנדלן במחיר שפוי? קרקעות ישראל חגגה 20 שנה, לאור ההצלחה ממשיכים את הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה, 0 שקלים הון עצמי. שמעתם נכון, קרקע ללא הון עצמי, אתם קולטים? אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ממש 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. אני עכשיו רוצה להגיד שלום לבני לחמיש, מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל.
1: שלום, בוקר טוב ג'ני, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב יקירי.
1: את תיארת את העסקה יותר טוב ממני.
0: אז יאללה, אבל בוא תפרט, אתה עכשיו תורך. ספר לנו על העסקה המושלמת הזאת, ככה היא נשמעת.
1: אז אני ככה אתן בקצרה, ככה איזשהו בריף קצר על מי שאנחנו, אנחנו קרקעות ישראל, בעצם קבוצה יזמית, אנחנו קיימים כבר 20 שנה, חודש חגגנו 20 שנות פעילות מאוד מוצלחת, שבה באמת הלקוחות שלנו הרוויחו הרבה מאוד כספים, עשו אקזיטים מטורפים בכמה וכמה פרויקטים. Okay. רק השנה אישרו לנו 3 פרויקטים בבנימינה, בחדרה 2 פרויקטים. קיבלנו קרוב ל-1,000 יחידות דיור.
0: Wow.
1: ופרויקט הדגל שלנו כרגע זה בעצם באר יעקב.
0: Okay.
1: זו קרקע מאושרת למגורים בתמ"א 70. תמ"א 70 זה בעצם תוכנית המטרו הגדולה של גוש דן. הקרקע שלנו היא צמודת דופן למטרו העתידי, זה תא שטח 105 שכולו אושר למגורים במסגרת הוועדה הארצית, שזה בעצם הרף הכי גבוה. זה גובר ועדה מקומית, ועדה מחוזית, אחרי התנגדויות. קרקע מאושרת למגורים במחיר מטורף של 259,000 שקלים לזכות לדירה, ומדובר פה על רווח צפוי של בין 300 ל-400 אחוז בטווח של בין 3 ל-4 שנים ברגע שאנחנו נוציא היתר.
0: שזה מטורף, נכון?
1: שכבר התחלנו לעבוד עליו בעצם.
0: וואי, שזה...
1: אנחנו, המהות של החברה שלנו בעצם, כפי שאמרתי בהתחלה, אנחנו חברה יזמית, אנחנו בעצמנו רכשנו את הקרקע, רכשנו שם 24 דונם שהם אקוויוולנטים לכ-500 יחידות דיור, אנחנו כרגע נמצאים בתהליך השיווק, אבל אנחנו משאירים לעצמנו כמות גדולה מאוד של קרקע, כשבעצם אנחנו מכניסים את הרוכשים שלנו לתוך קבוצת משקיעים שהיא שותפה איתנו בעסקה.
0: וואו.
1: אנחנו מנהלים את כל התהליך, אנחנו יוזמים את כל התהליך, אנחנו עובדים עם משרד עורכי דין פירון, שזה אחד המשרדים גדולים והמכובדים במדינת ישראל, שמלווה את כל הפרויקט הזה עד טופס 4.
0: בעצם...
1: עד טופס 4 זה אומר עד מפתח.
0: בעצם כל מי שיחייג אליכם ויצטרף לפרויקט הזה הוא בידיים הכי טובות שאפשר. אתה יודע, הבנתי שאתם חוגגים 20 שנות פעילות.
1: כן, אנחנו חוגגים 20 שנות פעילות.
0: כך שגם ותק יש.
1: זאת הולדת שלנו.
0: אוקיי.
1: ונתנו מתנה מדהימה.
0: אוקיי.
1: אנחנו בעצם עשינו מבצע חודש, ואנחנו מההצלחה שהייתה לנו, אנחנו מעריכים את המצווה, את המבצע הזה עד מצווה כמעט בטעות.
0: זה גם מצווה. אוקיי.
1: עד החגים, עד ראש השנה, כשבעצם אפשר להגיע אלינו לחיי כוכבית 84-86, לתאם פגישה עם אחד ממנהלי הפרויקטים שלנו. אנחנו נמצאים במגדלי לייף ברמת גן, צמוד לקניון איילון, בקומה 36, קרקעות ישראל. אפשר להגיע אלינו, לשמוע, יש לנו פרזנטציה מטורפת עם תוכנית עסקית שבעצם מראה לכם איך בסופו של יום אפשר להרוויח בהשקעה של 259,000 שקלים כמיליון שקלים בטווח יחסית מאוד קצר, וכל זאת ללא הון עצמי. אפשר להגיע אלינו לקבל פריסה של תשלומים עד 60 תשלומים, בעצם לא צריכים להביא אפילו את המקדמה.
0: עד 60 תשלומים? אוקיי. Okay.
1: 60 תשלומים, כן, אתה רוכש קרקע, אתה פורס את התשלומים, אנחנו חברה שבעצם מממנת את הפרויקט, אנחנו הבעלים של הקרקע, אנחנו לא עושים את המימון לא דרך בנקים, לא דרך חברות מימון כאלה ואחרות, ישירות דרכנו, אבל אני רוצה להגיד דבר אחד מאוד חשוב.
0: אוקיי.
1: מי ששומע אותי, המאזינים שלך, ג'ני, ששומעים אותי כרגע, מדובר פה בעסקת נדלן אמיתית. זו קרקע פרטית בטאבו. הקרקע מאושרת למגורים ומקנה זכות לדירה לפי שמאות תקן 22, שזה תקן מאוד מחמיר. כל אחד ואחד מכם ששומע אותי כרגע, תעשו לעצמכם טובה בחיים. תרימו טלפון, כוכבית 8486, תגיעו אלינו לפגישה, תשמעו, אתם לא חייבים לקנות. זה מהלך שעשוי לשנות לכם את
0: זה. זה לגמרי נשמע מטורף, ותרשה לי רק לסכם את זה ככה, בני. החל מ-259 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת, אמרת של ה-60 תשלומים, נכון? פוטנציאל תשואה אדיר של 400% על פי דוח שמאי תקן 22, הטבה של עד 10/9 למאזיננו היקרים, אז אל תפספסו, שמעתם את בני, חייגו עכשיו לפגישת ייעוץ עם מומחה בקרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, זה הטלפון, זו ההזדמנות, אל תפספסו, הקרקע אינה זמינה לבנייה, נכון? אבל זה בדיוק
1: לא,
0: היתרון
1: היא,
0: שלה.
1: היא אינה זמינה, כי כשאין היתר, אז היא מוגדרת כאינה זמינה,
0: נכון.
1: אבל קרקע שהיא מאושרת למגורים.
0: מאושרת למגורים,
1: אבל זה... מכיוון שאין עדיין היתר, אז היא מוגדרת כאינה זמינה לבנייה מיידית. אבל... זאת ההזדמנות כרגע לרכוש אותה.
0: נכון, זה בהחלט...
1: אחרת המחיר הוא יהיה הרבה יותר
0: נכון.
1: גבוה. שווי קרקע כזו, כמיליון שקלים.
0: אז בוא נגיד
1: עכשיו,
0: שזה בדיוק היתרון.
1: אפשר להגיע פה לדירה, היום דירה בבאר יעקב שווה כ3 מיליון שקלים. בכל הפרויקטים החדשים, דירה ממוצעת שווה כ3 מיליון. במהלך כזה, כשאתה רוכש את הקרקע ב-259,000 שקלים, והבנייה עשויה לעלות כ1 מיליון שקלים, יש בלטמים ומיסים, אתה מגיע בערך ל1.5 מיליון, אתה ב-50% מעלות דירה בבאר יעקב. זו גם הזדמנות לכל אחד ואחד שרוצה לרכוש דירה, במחיר שפוי, בפריים לוקיישן, היום באר יעקב מאוד מתפתחת, מאוד מתקדמת,
0: נכון.
1: אנחנו צמודים למטרו, חבר'ה אל תעססו, תרימו טלפון עכשיו, ומי שיגיע אלינו במהלך השבוע, הכוונה עד לחגים, אם הוא קנה או לא קנה, זה בכלל לא משנה, אנחנו גם נותנים לו מתנה, בקבוק יין באריזה מאוזרת של חברת קרקעות ישראל, יש לנו יינות שאנחנו כל שנה מוציאים, זנים משלנו, עם יקב תשבי, יינות מטורפים.
0: זה נשמע...
1: כל אחד ואחד שיגיע לפגישה גם מקבל מתנה, יין, לחג, מדהים.
0: שיחקתם אותה, מה שנקרא. אבל אני רק רוצה להזכיר למאזינים, חברים, שמעתם את בני, כוכבית 8486, זה הטלפון, כוכבית 8486. בני לחמיש, מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה לכם, ותגיעו אלינו, בואו תשנו את החיים שלכם, תיכנסו לתחום הנדל"ן.
0: לגמרי.
1: זה תחום מרתק, זה תחום מעניין, זה תחום שיש בו הרבה מאוד כסף. ואני מציע לכם להגיע עוד היום.
0: לגמרי. תודה רבה, בני לחמיש.
1: תודה
0: רבה לך, המשך יום מקסים. אנחנו יוצאים לפרסומות ועוד מעט חוזרים.
2: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי. והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
3: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: רגע, רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
19: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

עכשיו אנחנו עם ילד מהמם שחוגג היום יום הולדת 10. אלרואי שלנו, ילד הקסם, היום אתה בן 10. איך אפשר שלא להתמוגג ממך, מהחיוך שלך, מהגומות המתוקות האלה שפשוט בא לאכול ומהלב הענק שיש לך? אתה כל כך אוהב כדורגל, אבל מסתבר שאתה לא רק קפטן במגרש, אתה קפטן גם בלב. המורה שלך סיפרה לנו שכולם בכיתה מחכים שאלרואי יגיע ויגיד מי איתו בקבוצה, כי כולם רוצים להיות איתך. אבל מה שהכי ריגש אותנו זה כשיש ילד שלא נשאר לו מקום, אתה מסוגל לוותר על התור שלך כדי לתת לו להרגיש חלק. וזה אלרואי שלנו, הרבה יותר מניצחון במשחק. זה לדעת לראות את האחר, להתחשב, לשתף, לתת מקום לכולם. וזה משהו שאי אפשר ללמוד, זה פשוט הלב שלך. ואנחנו מאחלים לך

הדברים, והכי חשוב, אל תפסיק לחייך את החיוך עם הגומות שממיס את כולנו. אלרואי שלנו, אנחנו גאים בך כל כך ואוהבים אותך עד הירח למגרש הכדורגל ובחזרה. יום הולדת 10 שמח, קפטן שלנו. אוהבים אותך ומקדישים לך את השיר הבא. אמא מרב, אבא אלי, האחים ליאן ואור חיים שמחורים אליך. מזל טוב.

חברים יקרים, אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו. מיד אחרי חדשות השעה 11, מחכים לכם ממש כאן.

0: מקסיקו, סטרן.
1: מושיקו, פנק אותי?
0: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
0: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
0: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
0: איזה מתוק. VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי בשלוש.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי,
4: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
7: רגע, תעצור.
8: מה קרה?
7: בודקים בבר.
8: נו, יש אישור?
7: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר! בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
17: יש ארנק ירוק!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לטענת עופר וינטר שלפי הישב בממשלה רק תחת נתניהו, כי אייזנקוט דווקא רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
1: חבל לי שעופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום יום. אייזנקוט מאוד מעריך את עופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט זה עניין של וינטר. גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
0: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. לוחמי חטיבת גבעתי שסרבו להיכנס לטנק שבו שעתה פרמדיקית נשפטו, שר האוצר סמוטריץ' כתב כי הוא מגבה אותם וידרוש מצה"ל תשובות בנושא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: צה"ל נקט צעדים פיקודיים נגד 16 חיילים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי בעקבות סירוב פקודה שהוביל לביטול פעילות מבצעית ברצועת עזה בסוף השבוע האחרון. 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש. ו-11 חיילים נוספים נשפטו ל5 ימי מחבוש. העונשים נקבעו בהתאם למידת המעורבות של כל אחד מהחיילים באירוע. 2 מתוך 5 החיילים שנשפטו ל10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. האירוע תוחקר, והחיילים נשפטו על ידי מפקד הגדוד.
0: הבוקר נערך יום גיוס חרדים לתפקידי תומכי לחימה. מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו לכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר, חלקם כבר בלילה כדי לישון במקום. המשטרה הגיעה כדי לפנות את המפגינים מהכביש ולאפשר למתגייסים להיכנס לבסיס. צירי התנועה במקום נחסמו ועימותים נרשמו בין מפגינים לשוטרים. סוכל ניסיון הברחה של ניקוטין לרצועת עזה דרך מסעית סיוע הומניטרי. המסעית שנסעה כ100 בקבוקי ניקוטין נוזלי שהוסבו כבקבוקי מים הובילה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית ואושר לכניסה במסגרת הסיוע הומניטרי. מערך הבידוק איתר את הניקוטין במעבר כרם שלום והמסעית הוחרמה. אישורי החברה להכניס סחורות לרצועה הוקפאו. גבר כבן 70 נפצע קשה בתאונה בכביש 3. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה סמוך למחלף שפירה שבה התנגשו שני כלי רכב זה בזה. יתרו את הגבר כשהוא מעורפל הכרה ולחות ברכבו. הוא חולץ כשהוא סובל מחבלת ראש קשה ופונה לבית החולים ברזילאי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: טוב, אז למי שלא ידע, למי שלא עודכן בשבוע שעבר, הייתי בטיול מטורף באפריקה, טנזניה וזנזיבר. וזה הזמן להודות. להודות לשלוש בנות, נשים, דניס, קרמל ויובל, מזנזיבר אינפו. אני חייבת להגיד לכן תודה על טיול מושלם, על חוויה מטורפת, על הגשמת חלום. אין מילים או תמונה או סרטון שיכולים להמחיש את מה שהרגשנו. ואני חייבת להקדיש לכן את השיר שזמזמנו לכל אורך הטיול ואומר הכל.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
0: אתן אלופות בנות.
1: Hakuna Matata.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. הטיפ לדיור בחסות.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות. רדיו 100.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: וואלה.
2: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
3: רגע, רגע, תעצור.
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
5: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקאנו בליגה הספרדית.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: במה זכיתי?
13: זכית ב-125,000 שקלים.
14: רציני?
13: מאוד.
14: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
13: בסדר, כולם אומרים את זה.
14: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
17: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
18: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

יוסי כותב, אמנם אני לא הורה, אבל אני מבין את האתנחתה של כל ההורים סביבי. מבקש לאחל להם שנה מוצלחת להורים, בעיקר לילדים שאתגרים חדשים עומדים בפניהם. גם סיגל מצטרפת ומוסרת לנכדיי המתוקים שמתחילים מסגרות חדשות. הרבה אהבה שולחת סבתא סיגל שמאוד מאוד אוהבת, ואימא אילי כותבת, שנה טובה ובהצלחה ליפות שלי, ליגל ומיאל, בהצלחה רבה בלימודים, ליגל עולה ליוט, שזה הבגרויות, מיאל עולה לבב, ותהיה בוגרת היסודי, איך גדלתן כל כך מהר? אני זוכרת את ההקדשה של שתכן שרק נולדתן. אהובותיי, שתיהנו כל רגע ותצברו המון חוויות והמון חברויות והמון מאיות והרבה מטרות, והכי חשוב, תהיו גאות ובטוחות, ובטאו את עצמכן. אוהבת אתכן מאוד. מוסרת אימא הילי.

רימה כותבת למשפחה האהובה שלי, כשאני מסתכלת עלינו רגע לפני ששנת הלימודים החדשה מתחילה מחר, הלב שלי מתמלא בהודיה עצומה, ואני נזכרת ברגעים המפנקים, בחוויות הנפלאות מחופשת הקיץ האחרונה, שהפכו אצלי לזיכרון מתוק מיוחד שנשמור בלב לתמיד. אני כל כך גאה בקן המשפחתי שלנו, בית חם שהולך ומשתכלל, צומח ומתפתח יחד. מחר אנחנו יוצאים לדרך חדשה עם ילקוטים, המון התרגשות וחלומות גדולים שרק מחכים שנגשים אותם יחד בדרך. אז שנת לימודים מוצלחת, מלאה באור, שמחה והרפתקאות חדשות. כותבת רימה.

אילנית כותבת, רוצה לאחל לנכדות האהובות שלי נאיה ויאלי בהצלחה בגן החדש, מאחלת לכן התחלה מתוקה, הרבה חיוכים, כיף, חוויות נפלאות, שתרגישו אהובות בטוחות ושיהיה לכן פשוט טוב בלב בכל יום מחדש. מוסרת ומקדישה לכן את השיר הבא, סבתו שאוהבת אתכן הכי הכי בעולם.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
6: לה וקה לוקה.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
9: חצי חינם
10: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק
4: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

השיר הוא שלנו, מזל טוב לבת המצווה, תמשיכי להיות קסם מהלך וללכת בדרכייך, אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד, אבא, אמא, מיקה ועדי, יום הולדת שמח. ואת השיר הבא, אופיר מבקש להקדיש לסרה.

זו כבר הבקשה של עידית, שמקדישה להורים שבהחלט ניצחו ועברו בשלום את יולי-אוגוסט. אז רגע, זה השיר הזה. שיהיה יום מוצלח, שקט, נעים, מלא בבשורות טובות, ו... רק באהבה מעידית.

אז מי המנצח או המנצחת שלנו היום? שיקבלו ממני כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. קוראים לה רימה, ברכות יקירה. את מקבלת כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. בית האופרה, משכן למוניות הבמה, מערכת ההפקה הבריטית אימפריאל איי סטארס UK, שחוזרת אחרי הצלחה שלה גם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומי, עם קרח אמיתי על במת האופרה, מוסיקה מקורית ועם קסם ברומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה החל מהשלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופות תל אביב. רימה, את מסודרת למופע הזה, ברכות, תהני. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו, ואני מאוד מקווה שעשינו לכם טוב ונעים. תודה רבה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' ערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנוב, סשה משורוב, הטכנאים העיקריים. מקווה שפתחנו לכם את יום שני הכי כיף ונעים, ואת התוכנית היום אנחנו נחתום עם השיר שביקש דוד. אין כמו לפתוח את הבוקר עם אנרגיות טובות מהאולפן. הקפה כבר בכוס, השמש בחוץ, כל מה שחסר לי כדי שהיום הזה יהיה מושלם הוא קלאסיקת ה-80s הכי סקסית ורומנטית שיש, הוא כותב. תפנקי אותנו? ברור שכן. אז הנה, לסיום התוכנית Slave to Love, מוקדש לכולכם, יאללה ביי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: La Vaca Loca, mi sede de Sarim Argentina.
3: La Vaca Loca.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
8: קנקון,
9: קנקון, קנקון, קנקון.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: רגע, רגע, תעצור!
12: מה קרה?
11: בודקים בוואר.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
13: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
11: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
16: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
19: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
20: יש ארנק ירוק!
21: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לאופר וינטר שטען שישב בממשלה רק תחת נתניהו, כי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
23: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט עצרו אותו. זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
22: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. חשד לחטיפה של ילד. ילד בן 10 מפתח תקווה נעדר מאזור מגוריו אתמול בשעות הערב. לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה איתרה את הילד במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20 תושב ירושלים. הצעיר חשוד נעצר, והיום יובל לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. הנסיבות עדיין בחקירה. סוכל ניסיון הברחה של ניקוטין לרצועת עזה דרך מסעית סיוע הומניטרי. המסעית שנסעה כ-100 בקבוקי ניקוטין נוזלי שהוסבו כבקבוקי מים, הוביל למשלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית ואושר לכניסה במסגרת הסיוע הומניטרית. מערכה בידוק איתר את הניקוטין במעבר כרם שלום והמסעית הוחרמה. אישורי החברה להכניס סחורות לרצועה הוקפאו. גבר כבן 70 נפצע קשה בתאונה בכביש 3. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה סמוך למחלף שפירה, שם התנגשו שני כלי רכב זה בזה. יתרו את הגבר כשהוא מעופל הכרה ולחות ברכבו. הוא חולץ כשהוא סובל מחבלת ראש קשה, ופונה לבית החולים ברזילי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
20: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין, נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים, מזג האוויר יהיה קיצי, רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
26: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
22: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: אוקיי, let's go. חיכיתי בסבלנות שאת שהחסויות יגמרו. גו, זמן, גו, בבו, בבו.
1: קיץ.
0: קיץ, רדיוס. מרוב ג'ינגלים כבר אין תוכנית.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: ומתנו צירבות ברדיו.
1: ולאן ברדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
3: טוב, אתם מצפים שאני אגיד את זה, המיקרופון כבר פתוח, אז אני אגיד את זה. איזו הפתעה הייתה הגשם.

אוקיי, בואו נתחיל לעבוד בבית הזה. מנהרת הזמן, רדיו סמי FM, מיוזיק איז אבריטינג. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. אפשר בקשר עם הטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ומה אתם יודעים? הפוסט היומי כבר עלה עם סבתא ציונה, שנשמיע מיד. בינתיים רק נגיד ש... אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב והפרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי בתל אביב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב...

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
2: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
5: אלה דוזיים פר, את הופכת.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: 90 לקילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
6: ונעבור לפינתנו, פינה בהפתעה. טוב, תירגעו, כולה שתי טיפות גשם.

אותו זמן ברדיו סמאפי מיוזיק איז אבריטינג. כן קרן, אז התבלבלו, הבטיחו סופה וגשם פתאומי של קיץ ביום ראשון, וזה קרה רק היום הבוקר, סבבה. בשביל זה לבקש Love in Siberia, כאילו מה זה נסחף, תלעתנו. גם אתה יוני, ירון, ירד גשם, הייתי בשוק. טוב תירגע, כולה כמה טיפות של מונסון, כן? אבל בלילה היה חם, לא יודע מה

0: זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, ושמנו בפוסט היומי את הסרטון הבא, אפשר גם לשמוע אותו.
1: יז, ירון השבל, אתה יכול להגביר אותו?
2: כן, בטח.
1: יד, לתת אבא, תגביר.
2: תודה
1: רבה, נאב. ירון, תפסיק לדבר. אני אוהב את השיר הזה.
3: הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי.
1: תעשו לייק כבר.
3: הטלפון 902.
1: לא, לא, לא, לא.
3: עונים בהפקה.
1: יז, ירון השבל, אתה יכול להגביר אותו?

0: אותך.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
2: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
9: רגע, רגע, תעצור!
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
12: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
13: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
12: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
13: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
14: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
15: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
18: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר 100 FM רדיוס.
21: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
22: בקפריסין אולי?
21: יפה.
22: איך ניחשתי?
23: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
24: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: מנהרת הזמן. #ירון אשבל.

התחושה שלך בדף הפייסבוק שלנו, אשמח לשמוע, האמת שגם אנחנו. אחלה שיר שבעולם של הלונדון ביט. אסתר אלגלי כותבת גם בדף הפייסבוק, חיו ירון, החופש הגדול נגמר ממש מהר. לא הבנתי, את מאוכזבת? והחגים בפתח, אז הכי מתאים לשמוע את הארד דיי של מדונה. אכן, היום האחרון של החופש הגדול, בר נתן בנג'מין וסרמן. אתה מצולם בבריכה בדף הפייסבוק שלנו, וכותב מאזין לך מהבריכה. יש לך שיר בריכה? בוא נספק בהולידיי, זה סוג של. מאחל למשפחת רדיוס חג שמח, מאחלים לכם בחזרה. רדיוס מהFM זה הבית גם בבריכה.

0: טיפ לקנייה חכמה. ירקות טריים משדרגים כל ארוחה. ירקן טוב הוא כזה שדואג שליד הירקות הרגילים יהיה גם מבחר ירקות בלדי שלא מוצאים בכל מקום.
1: בחסות קינגסטור ראש העין המחודש, הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור פתוח גם בשבתות וחגים.

0: אושרת בן משה, דוריו קורט. ירון, אתה חייב לשמוע סיפור. רגע, רגע, רגע, אנחנו מאזינים לך כאן מצפון קרוליינה בארצות הברית. השעה עכשיו 5:50 בבוקר. איזה כיף ששמעת את השיר. יש מסיבה כאן במטבח לכל מאזיננו מצפון קרוליינה. ירון, אני ראיתי איזשהו סרט, בעלי צפה בפרק ישן של סדרת הטלוויזיה בטמן ורובין. מהחדר השני שמעתי קול נורא מוכר, אז ניגשתי לראות ואני רואה שזו השחקנית ארת'ה קיט. לא ידעתי שהיא שחקנית והיא גם זמרת. כן, גם הייתה שחקנית. את רוצה מידע יותר מזה? היא נולדה בצפון קרוליינה. נתתי לך מידע בכלל.
1: The Time Tunnel.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית. לה וקה לוקה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא נכון.

0: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
1: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטאם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת
4: שיניים מתקדמת. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: רגע, רגע, תעצור.
12: מה קרה?
11: בודקים בבר.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
13: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
11: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
17: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
18: יש ארנק ירוק!
19: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל תוקף כעת ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים על כמה הרוגים ופצועים בתקיפה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הממוקד הוא מפקד פלוגה בארגון הטרור חמאס. מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימת יש עתיד. זה חבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. פרשננו מצגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם מפלגת ביחד של בנט, שדחקה את כהן למקום לא ריאלי ברשימה, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. רם בן ברק מיש עתיד אומר על רקע הסלמה ביהודה ושומרון כי הדבר משרת את נתניהו לקראת הבחירות הקרובות.
3: ביהודה ושומרון לצערי הרב אנחנו הולכים לקראת הסלמה מסוכנת מאוד שתבהיר את השטח, ויכול להיות זה משרת מישהו הדבר הזה, אולי זה ישרת אותו בבחירות. הרי הוא לא יכול להתחיל מלחמה בלבנון כמי שמחליט אם תהיה או לא תהיה זה טראמפ. הוא לא יכול להחליט על מלחמה בעזה כמי שיחליט זה טראמפ. הוא לא יכול בסוריה יותר מדי כמי שמחליט זה טראמפ. על מה שנשאר לו? יהודה ושומרון. ואני, כשאני רואה שלא עוצרים את הדבר הזה, את הדבר האיום ונורא הזה של טרור שבא מתוכנו, אני לא יכול להגיע למסקנה אחרת שיש מישהו שלא מעוניין לעצור את זה.
8: את הדברים אמר ברדיו כל רגע. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לאופר וינטר שטען שישב בממשלה רק תחת נתניהו כי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
18: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
8: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. חשד לחטיפה של ילד, ילד בן 10 מפתח תקווה נהדר מאזור מגוריו אתמול בשעות הערב, לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה איתרה את הילד במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20 תושב ירושלים. הצעיר החשוד נעצר והיום יובא לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. הנסיבות עדיין בחקירה. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
20: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
25: אופטיקנה.
24: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין, נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים, מזג האוויר יהיה קיצי, רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
25: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
29: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
30: צריכים מזגן? לכו...

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: פתאום אני קולט שהחסויות חגיגיות ביחס למה שאת קוראת. כאילו את קוראת חדשות, כאילו קצת מבאסות, ואז פתאום...
2: מוזיקה, זה הכל.
3: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
4: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
1: גרסת, היום האחרון לחופש הגדול. מן הראוי שנפתח בשיר הזה.

0: FM Music is everything good. פותחים את השעה השנייה עם פינתנו מצד אחד, מצד שני. מצד אחד, אלון מוסר, יו, ירון, ברוך השם, הם חוזרים למסגרות. תעזרו למסגרות כבר. אפשר את השיר סלבריישן, חשבתי שזה מה שרוב ההורים ירצו. אבל לא, אני מתבדה. ענת סולומון למשל כותבת, איזו בסה שהיום היום האחרון לחופש הגדול ומחר הם חוזרים לבית הספר. חשבתי שתשמחי, חשבתי שכמו השיר שאת מבקשת,
1: Don't be afraid of your freedom,
0: I'm free to do what I want. כזה

0: אני מאזין מלונדון דרך האפליקציה של רדיוס מה-FM גם. אני יודע שפתחת עם וואם, אבל תעשה את עצמך שלא שמת לב ותשים את הדואט של ג'ורג' מייקל ואריטה פרנקלין. לא שמתי לב באמת, אני כאילו לא... איך התבלבלתי, כאילו אני לא... איך הייתי? היא יותר ברגש.
1: יוני, כאילו לא שמתי לב, הייתי... אני פשוט לחצתי פליי בטעות, כאילו...
0: כזה?
2: The Time Tunnel.
0: יאה!

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: בחסות, קינגסטור ראש העין המחודש. הטריות, וואו! החוויה, וואו! והמחירים, וואו! קינגסטור, פתוח גם בשבתות וחגים.
2: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: חי, חי, חי.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
5: בסדר, בסדר. ונעבור אל
6: פינת המזגן. השיר ש...
5: איך הם אוהבים. שקטים, שקטים.

0: מג'אר, איזה אבוש. היי אמון, ברצוני לברך את שתי הבנות שלי, מאיה ואלמוג, ליום ההולדת. הם נולדו היום, באותו יום, בהפרש של 8 שנים. וואו, איפה 8 שנים אותו יום הולדת? תמסור להם, אבוש מוסר, nothing gonna change my love for you. בדרך כלל אני לא עושה את זה, אבל יאללה, זרמתי. מנהרת הזמן ברדיו סוף FM Music is everything. גבריל צ'יזיק מעדכן, ירון, היום אני חוגג יום הולדת 60 עגול. מזל טוב! שים לי שיר של קווין, איזה שאתה רוצה. חשבתי בהתחלה, another one bites the dust. אמרתי, ירון, לא יפה. ואז אמרתי, the show must go on. ואמרתי, ירון, לא יפה. פתאום עלה לי, I want it all. שישים זה השלושים החדש, 40 החדש,
1: The Time Tunnel,
0: זה הכל.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

את כותבת יא חוזרת להכין כריכים מחר לבית הספר. אוו, למה השיר I wish לא הבנתי? אבל לא חשוב, אחלה שיר שבעולם. יש לי כמה רעיונות לסנדוויצ'ים אם תרצי.

0: שרשרת הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
3: לבקה לוקה!
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
5: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
1: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר! מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
15: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם.
16: הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
17: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל. לא הורס הוא מהפרסומת של הבגידות. הוא גם מדבר בכל... אולי אני אדבר גם ככה?
18: השיר הבא, או בקשת השיר הבא, במנהרת הזמן.
17: כן, קרוב או ש... too much? אוקיי. Okay.

אנחנו מחכים לרגע הזה כשהשיר מנוגן ברדיו. שירה פרנקל דורון, זו הבקשה שלך, אשמח לשמוע את פול יאנג, Love of the Common People. פסקול הילדות שלי והפוסטר שלו יחד עם ברוס ספרינגסטין היה תלוי בחדר אצלי. איזה זיכרונות, too much information, אבל כן, היו פעם פוסטרים ילדים. ואפרופו ילדים, שרון דודוביץ', הירון, הבת הגדולה, מחר עולה לכיתה ה' והיא משוגעת על הסדרה צער גידול בנות. יש סיכוי לשיר הפתיחה? אנחנו מאזינים יחד. עמית שמה. עמית, את מהדור הזה, אה? אני רק אסביר לכל המבוגרים כאן שלא מבינים איך הילדה אוהבת את צער גידול בנות. צער גידול בנות זו סדרה קומית ששודרה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 בישראל, על אבא אלמן שמגדל שלוש בנות לבד. הסדרה חזרה בשנת 2016 בערך, 2017, והיא הפכה ללהיט בקרב הדור של היום.

אוזניכם השומעות מבקשים כאן הכל מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת ה-90s. העיקר שיהיה טיז ישן וטוב. יעל תביב, זו הבקשה שלך. ברור שאפשר אלטון ג'ון, קרוקודייל רוק. מנהרת הזמן, 902-90-980, זה הטלפון אלינו. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. נועם, ירון, למרות שאני ילדון, אני אוהב את השירים שאתה משדר, והכי אוהב את Everybody Dance Now. אפרופו, אני אמרתי שאחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, והפרס כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו.

0: אה, לא מה? אז עכשיו אמרתי.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: אל הדוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: אלעדוז ימפר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
9: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: השר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
10: קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
11: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: סאמר.
1: רדיוס 100 FM.
0: זהו, נגמר סאמר.
1: זה הכל.
0: עשינו מסיבת סוף הקיץ ביום חמישי. נו, אז נגמר הסאמר.
1: צהריים טובים. צהריים ברדיוס 100 FM.
0: ומחר חוזרים ללימודים.
2: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
0: שנאמר, נוער, נוער, נוער.

0: הרות הזמן ברדיו FM Music is Everything. יש כאן המון ילדים שמאזינים, אני מודע לעובדה. סיוון סבן, את חוזרת לעבוד בבית הספר מחר. וואה, את מהצד הזה. זו בחירה נפלאה, היי מתיו. מה ראית בטלוויזיה, בחופש הגדול? עם מה אתה הולך לבית הספר? על מה אתה גדל? שאלה נבונה מאוד. ענת גולדי, אין מצב שאני משמיע את Another Brick in the Wall. נראה לך אני משמיע את רוג'ר ווטרס בבית הזה?
1: I said upside down, you turn me, you're giving love,
0: no, thank you.
1: Round and round, you turn me.
2: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: הוא האלביס החדש. אילן יהב, תודה רבה על העדכון הזה. היום 39 שנים לאלבום הזה, Bad, של מייקל. זה יצא יום אחרי יום הולדת שלו, אם ככה. אתה יודע איך חרשתי על האלבום הזה? וואו! לא יודע למה, אבל זה היה שם, ופשוט תיגנתי את התקליט מצד לצד, ואתה אומר שזה יצא גם ביום בינלאומי לאנשים ממוצא אפריקאי. ואז אני שם את השיר של קרן. יצא לי גזעני? קצת! מין הרת הזמן ברדיס ואפי המיוזיק is everything 902, 90 ו-9, 80, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק יקרא מין הרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר יש על רטו, בא לכם לשמוע. מה-60s, 70s, 80s, 90s, חידה ל-90s. אבל שיר טוב, כזה. לשים או לא לשים? תגידו יחד איתי? אוקיי.
1: The Time Tunnel. Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: בחסות.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: 100 FM רדיוס.
14: מנהרת הזמן,
13: השטג ירון
15: אשבל. מנהרת הזמן, מנהרת הזמן.
16: השושי. ואני קולט הכיוון היום, מצנזר הרבה.

ירון, גם אני רוצה ללמוד משהו. רוצה ללמוד מהי אהבה. קלטת מה עשיתי פה? קלטתי את זה מהמשפט הראשון, סמדר. אבל את מה את חמוד? חמוד מאוד. מנהרות הזמן ברדיס מהפם עם בקשות העשירים שלכם, אולג סימנובסקי. היי ירון, אנחנו בצוות מערכות מידע של קופת חולים לאומית. פעם ראשונה שאני כותב פה, רק אם יש אפשרות את היפנוטייז של נוטוריוס VIG. לא יודע, תגיד לי אתה אם יש אפשרות, אתה ממערכות המידע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

גלנטי. קולם של המורים צריך להישמע. אימא, אם תוסר ודלה, אבל לא בטוח שהשיר הזה חינוכי. שולי לוי רובין, ירון חוזרת ללמידה, מה את מלמדת? אולי תלמדי בבית הספר? אם את בספרות, כן? שהמשוררות בשיר אינן מדברות על גשם, גשם. זה לא חשוב כאן על מי הסביר. עדיין מבקשים. ירד גשם הבוקר, מדווח עידן. אפשר את טרנינג מן?

0: את הזמן עם ירון אשברי. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13. פאוור קאפל.
2: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: 90 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
6: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
7: כמה זמן לא השמעתי את זה, ואיזה כיף שאתם עדיין מבקשים את זה, ככה ברבות השנים. איזה כיף לי באוזן. בקשת הזהב.

קליפורמה. עם הבקשה הזו לא השארת סיכוי לשאר. גלן פריי מהאיגלס, אלה ששרים את Welcome to the Hotel California. לא הוא הסולן שם, אבל גם אחד מהסולנים באיגלס. עם הסולו שלו, You belong to the city.

משהו באייטיז האמריקאי שלטעמי האישי אני יותר מתחבר אליו. שוגה על זה. חד משמעית הייתה בקשת הזהב להיום ויש לך כמובטח. כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו. ביום חמישי הקרוב המסיבה שלנו בתל אביב, פרטים על המסיבה בדף הפייסבוק, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל. הלכנו על קונספט הפעם של מסיבת כיתה. ברור.

0: טיפ לקנייה חכמה. אורחים מפתיעים בשבת? חפשו את המקום שפתוח למענכם גם בשבת והצטיידו בבשר טרי, בירקות ובכל מה שצריך במחירים וואו.
1: בחסות קינג סטור ראש העין המחודש. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינג סטור, פתוח גם בשבתות וחגים.

לא יבין זאת. הילדים שלהם לא יבינו זאת. אולי מכירים את השיר Fame, I'm gonna live forever. אבל אותו סדרה Fame על בוריה, בית הספר תהילה.

ככה מסיימים מהדורה של מנהרת הזמן. היום האחרון החופש הגדול ובכלל מנהרת הזמן גרסת החופשה הגדולה. מה זה אומר מחר, יורי שיבנוב טכני השידור? שאני רשאי לנבל את הפה כמו שאני רגיל? עידן ריבר בהפקה, כן, כן, מה כן, כן, מה כן, כן, אתה אמור להגיד.

0: מערכת מנהרת הזמן מאחלת בהצלחה לילדים מחר בלימודים ובמסגרות. תודה על ההאזנה. עד כאן תוכנית דנו להיום.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13. פאוור קאפל.
5: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: אלה דוזיין פר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: כפוף לתקנון.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
6: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. צהל תקף לפני שעה קלה ברצועת עזה. כתבתנו ספיר ליפקין מעדכנת כי הפלסטינים מדווחים על כמה פצועים והרוגים בתקיפה של כתבם לעבר כלי רכב בדרום העיר עזה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הוא מפקד פלוגה בחמאס. 6 ימים אחרי האסון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה נעדרת ישראלית נוספת. כתבת דסק החוץ קרן בצלל מציינת שמוקדם יותר הודיע משרד החוץ הנפאלי כי ישנם 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות שעדיין מוגדרים נעדרים. בחירות 2026, לאחר מגעים ממושכים, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' סיכמו על ריצה משותפת. השניים יקיימו הערב הצהרה ובה יכריזו באופן רשמי על צירופו של סגלוביץ' לרשימה בישובץ במקום השני. וביש עתיד נרשמת פרישה נוספת, חבר הכנסת מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימה. פרשננו עמית סגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם בנט, שדחקה את כהן למקום לא ריאלי, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מציינת כי מדובר בחבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. חצי שנה אחרי מבצע פרוץ מבצע שאגת הארי, שר העבודה יריב לוין חתם על צו שמחייב מעסיקים לשלם שכר רטרואקטיבית לעובדים שנעדרו מעבודתם בגלל הלחימה בין מרץ ליוני בשל סגירת מוסדות חינוך או מגבלת גישה למרחב מוגן. התשלום בתקרה של 1,540 שקלים ליום יבוצע לכל המאוחר במשכורת של אוקטובר או נובמבר בהתאם למועד פרסום הצו. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני השימוש בהם בשכונת ההרחבה החדשה ביישוב בני יהודה. לפי ההנחיה שנמסרה, יש להרתח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, וזאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות בדיגום המים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003.
0: מכשיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין, נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים, מזג האוויר יהיה קיצי, רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
15: דלתות עבור.
19: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: This is a VIP only broadcasting.
22: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: היי, שלום.
1: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
0: מה נאמר, מה נגיד? ליאם גולן, לראשונה אצלי כאן באולפן, ברוך הבא, הוא יהיה איתנו בשעה הבאה, ליאם גולן. וזהו, תתחילו לרקוד.

טוב, תקשיבו טוב, קודם כל שתדעו, אנחנו כאן כל השבוע הזה עם חגיגה גדולה מאוד שאנחנו עושים כאן. די רגע עם זה, די שנייה. מה רציתי לומר? רציתי לומר שיש לנו פה כל השבוע הזדמנות לקחת כיסאות ארגונומיים שכובשים את העולם, כיסאות סיהו, שהיבואן הראשי שלהם בישראל הוא גט קומפי. אתמול דיברנו עם הבעלים, המנכ״ל, אתם זוכרים, נכון? שנה חדשה בפתח ותכף חוזרים ללימודים, לעבודה, שגרה, עניינים. ואתם רוצים שהילדים שלכם, וגם אתם, במשרדים, בעבודה, בבית, כל מי שיושב על התוכס הרבה מאוד זמן, רוצה כיסא ברמה גבוהה, אלו הכיסאות הכי מבוקשים בישראל. לכן, בשבוע הזה, סידרתי לכם 12% הנחה ממני למי שמגיע השבוע לגט קומפי באתר שלהם, מחפשים את זה בקלות בגוגל, גט קומפי, ומחכים לכם שהמחירים מעולים לקראת השנה החדשה והחזרה ללימודים, ועל המחירים האלה יש לכם עוד 12%, תודה מירה, 12% הנחה ממני למי שמגיע השבוע, תעשו בחירה טובה, ואת הכיסא שלכם אתם רוכשים בגט קומפי. מאוד פשוט, אם אתם רוצים לשחק איתי פה היום על כיסא ששווה 550 שקלים היום, וגם לנסות לעלות לגמר ביום רביעי, שבו אנחנו מחכים לכם כיסא ששווה כבר 1,200 שקלים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לסמס אליי מושיקו פנק אותי בגט קומפי. זה מאוד קל. מושיקו פנק אותי בגט קומפי, המספר הוא 03-90-22-555, 03-90-22-555. אני מתקשר עוד מעט לשניים מכם, נעלה אתכם לשידור, שחק איתי ראש בראש. אולי נעשה את זה בשעה הזאת היום, עידנוש, כן? כי לים גולן מגיע וזה, בסדר. אז יש לכם זמן קצר מאוד לנסות את מזלכם להשתתף ולהצטרף פה להירשם. מושיקו פנק אותי בגט קומפי, כל מי שרוצה שחק איתי על הכיסא, השווה מאוד. זה שאני יושב עליו דרך אגב, פה ברדיו כבר כמה וכמה חודשים, ואנחנו כולנו נהנים ממנו, אתם תקבלו אותו מתנה אם תזכו בגמר הגדול. אגב, כל הכיסאות של גט קומפי מגיעים אליכם עם 30 ימי ניסיון בבית, ואופציה להחזרה חינם, לא תשלמו אגורה, אם לא התחברתם, לא התאהבתם, לא אהבתם על הכיסא, בסדר? מאוד קל ומאוד פשוט, getcomfy.co.il, או בצורה הפשוטה ביותר, נכנסים פשוט לאתר שלהם דרך גוגל, ומזמינים עם עוד 12% ממני, כשאתם תרימו את הטלפון, אתם תגידו מושיקו שלח אותי, יש לכם עוד 12% ממני. יותר טוב מזה אני לא יכול! יאללה, רק שתהיו לי מאושרים, אנחנו מתחילים. בהצלחה.

טוב, כמה דברים חשובים קורים פה היום. קודם כל, סניף קינגסטור חדש בראש העין המחודש. מזמינים אתכם לענות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, המחירים וואו, קינגסטור נמצאים בראש העין בסניף מחודש, פתוח גם בשבתות גם בחגים. אז מי שבעניין, יש לכם קינגסטור מחודש. שתדעו.

0: עכשיו, אפשר עדיין להירשם ולשחק איתי עוד מעט ראש בראש. שנינו ביחד, ככה. מאוד קל ומאוד פשוט, אנחנו מעלים את... לא, שלושתנו בעצם, כי זה אתם ושניים, כן. מה שאתם עושים, מסמסים, מושיקו פנק אותי, בגט קומפי, כדי לשחק פה עם על כיסא ארגונומי, ששווה 550 שקלים, כיסא תלמיד, מה שנקרא, והכיסא של הספשליסטים, הכיסא הגדול, ה-1200 שקלים, בגמר הגדול ביום רביעי, עוד יומיים. בסדר? אגב, כל הכיסאות של גט קומפי, 30 ימי ניסיון בבית, עם אופציה להחזרה בחינם, תנסו, תתיישבו עליו, תבינו אם מתאים לכם, ואם לא אהבתם, החזרתם, קיבלתם כסף. זה לא קורה ב-95% מהמקרים, כי אנשים פשוט עפים על זה. באתר גט קומפי, מחכים לכם מחירים מעולים לקראת השנה החדשה. והחזרה ללימודים, ואתם VIP שלי, אז יש לכם עוד 12% הנחה ממני, רק למי שמגיע השבוע, ואומר ששלחנו אותו, אז תעשו בחירה טובה, את הכיסא שלכם אתם רוכשים ב-GetComfy.co.il, GetComfy בגוגל, ככה מוצאים אותם מאוד פשוט, עוד מעט משחקים ראש בראש, שאלות פשוטות, חזרה ללימודים, על כיסאות, על בכלל GetComfy, כזה 4 אופציות, מבחן אמריקאי, פשוט. מי שיצבוע הכי הרבה נקודות עולה לגמר, הגמר ביום רביעי, ובכל מקרה, יש לכם בכל יום אפשרות לזכות פה בכיסא בשווי 550 שקלים. מגט קומפי, בהצלחה.
1: פרסומות בחסות. אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אלה דוזים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
2: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אפוף לתקנון. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: מושיקו שטרן, VIP.

0: מה, הגיע השלב שמירה פה?
1: וואו, אני פה.
0: אופה, אוקיי, אופה, חדשות אופה. טובות, שימי לך אוזניות, תרגישי בבית, תרגישי בבית. מי כמוך תרגיש בבית, מה זאת אומרת? אנחנו מוכנים?
1: אנחנו מוכנים,
0: ברור. יאללה, ביי. VIP News, החדשות. יאללה.
1: טוב, באו לי דמעות.
0: מה קרה?
1: אדידס העולמי.
0: נו.
1: בינלאומי, אני אומרת לך, בזכות הלוחם הישראלי שנפצע ונקטעה לו הרגל, אדידס עשתה משהו שאף מותג בעולם לא עשה.
0: אוקיי.
1: שינתה את מדיניות המחירה שלה בעולם כולו, ואפשרה לראשונה לקנות רק נעל אחת.
0: ימין או שמאל, מה שמתאים לו.
1: מה שמתאים.
0: וואו.
1: לא בכי?
0: וואו.
1: וואו, דמעות.
0: מרשים.
1: דמעות, ממש. בזכות לוחם שאיבד את רגלו בעזה.
0: האמת שזה תקדים, ואיך לא חשבו על זה קודם?
1: איך לא חשבו על זה קודם? לא,
0: אבל הרגליים למיניהם תמיד קונים זוגות, שתדעי, בגלל הסיפור הזה.
1: בגלל הסיפור הזה, אז עכשיו זה השתנה באדידס. מה אני אגיד לך? כאב לב. טוב, אתמול היה יום גיוס נרחב למגזר החרדי. 500 מתגייסים, מתוכם 300 מיועדים למערך הלוחמה.
0: יפה.
1: ויחידות יהודיות. לעומת אוגוסט אשתקד, הכמות של המתגייסים
0: הוכפלה.
1: עלתה והוכפלה.
0: נכון.
1: כן, ראית את זה?
0: כן.
1: זהו.
0: כן.
1: והם משתלבים עכשיו בכל המסלולים.
0: מה אני אומר לך כל הזמן?
1: זה,
0: לאט.
1: לאט ובטוח.
0: ובשקט.
1: בשקט.
0: תנו להם לעשות את זה לאט,
1: לא,
0: ובשקט.
1: גם נותנים להם את התנאים. מי שרוצה להישאר חרדי, יישאר חרדי, כמו נצח יהודה, כמו חשמונאים. זהו, זה אהבתי לשמוע.
0: יפה.
1: ולבסוף, עידן עמדי, פותח אקספו תל אביב, 10 מופעים אקוסטיים של עידן עמדי לאורך כל ספטמבר, וכל הכרטיסים אזלו.
0: כן.
1: אז מה אנחנו?
0: מה אנחנו?
1: מה אנחנו?
0: מה אנחנו?
1: אנחנו, נשמע אותו.
0: כן, אני מבסוט על זה מאוד. אני רוצה ללכת.
1: נו.
0: אני רוצה ללכת. אני רק צריך את הזמן.
1: בדיוק.
0: את הזמן, זה כל הסיפור. וכבר בנושא של מה שדיברת עליו, וזה לעידן השיר שנקרא ממשיך לצעוד.
1: או, בדיוק מתאים.
0: מתאים.
1: מהמם.

בבוקר שוב אני נזכר, אני עומד על יד נפתלי, מתפללים על המחר. אני נושק לאבנים שמבטיחות גם זמן אחר.

0: לחריש בדיוק עזבנו את הכותל צועדים בצד הכביש הלב המרוסק לאט מתחיל להתחבר את כל אדם לגורלו מצליח לפורר
1: יפה, אם כבר במדיה סקינה שדוש עמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מזמינה אתכם לתערוכה שנקראת אומנות יוצרת שיקום כל ההכנסות נתרמות לשיקום לוחמים ואזרחים שמטופלים במרכז הרפואי הזה לוינשטיין כמובן בתערוכה תוכלו גם לרכוש יצירות שנתרמו על ידי אומנים לצד עבודות של לוחמים ולוחמות שנוצרו מתוך חוויה אישית במסגרת התערוכה תתקיים גם סדרת הרצאות מיוחדת בהשתתפות מרצים מובילים בהם איתי אנגל, איתן בן אליהו, דוד בן בסט ועוד אומנות יוצרת שיקום, כך זה נקרא מתחיל ב-31 באוגוסט היום עד 9 בספטמבר גלריה לאגם ברעננה הכניסה חופשית, ההרצאות ללא תשלום בהרשמה מראש באתר עיריית רעננה שתדעו, בסדר? סגרנו את הפינה הזאת מעולה, עכשיו מזכיר לכם שאנחנו עוד מעט משחקים ראש בראש על הכיסאות הארגונומיים המטורפים האלה של גט קומפי כדי לשחק איתי מושיקו פנק אותי בגט קומפי 03-90-22-555 אני אשאל שאלות פשוטות שקשורות בחזרה ללימודים, בכיסאות בכל הטכנולוגיה אבל בקל כזה, אתם יודעים, עם 4 תשובות אפשרויות וזה קיצור זה משחק זריזים כזה זה מאוד פשוט אם אתם רוצים לשחק איתי על הכיסאות של גט קומפי היום אנחנו נותנים כיסא בשווי 550 שקלים ביום רביעי הגמר הגדול כיסא בשווי 1250 שקלים אמיתי. אז אפשר לצבור גם את זה וגם את זה. מושיקו פנק אותי בגט קומפי ל-03-90-22-555. אם לא ידעתם, גט קומפי, נותנים לכם הזדמנות ליהנות מהכיסא רק אחרי שבדקתם אותו 30 ימים. 30 ימים, הכיסא אצלכם בבית, ישבתם, אהבתם, המשכתם. לא אהבתם, תחזירו, תקבלו את הכסף. ככה זה עובד. ומזמינים גט קומפי כמובן באתר שלהם, getcomfy.co.il או גט קומפי בגוגל. אתם תגיעו בכל צורה, בעברית, באנגלית. ויש לכם עוד 12% הנחה ממני, רק פשוט להגיד להם, מושיקו שלח אותי, זה הכל. עוד 12% מכל המחירים שנקובים שם. זה בגט קומפי. מאוד פשוט. getcomfy.co.il. ואם אתם רוצים לשחק איתי, מסמסים, מושיקו פנק אותי, בגט קומפי, 03-90-22-555. אמרתי? יופי.

0: פרסומות.
1: השעה בחסות
0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: 100 FM רדיוס.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
7: לה וקה לוקה,
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: גט קומפי.
0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו, מבצעים באתר גט קומפי.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
14: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
16: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
17: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
18: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
19: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
20: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
2: 100 FM רדיוס.
21: מושיקו סטר

0: טוב, סוגרים שעה ראשונה, ותכף ליאם גולן פה! וואו, וואו, וואו, וואו. פעם ראשונה.
1: פעם ראשונה פה.

0: אחי. מה זה מטורף.
1: כן, ברוך השם.
0: דעתי הייתי בבר מצווה שלך אפילו, אתה יודע? כן? כאילו, כן, עבר שנים, אבל אתה יודע.
1: 10 שנים.
0: כן. בוא נגיד, הרעיון הראשון שלי עם אבא שלך היה פה 20 ומשהו שנה אחורה.
1: וואו.
0: כן, שאני הגעתי לפה.
1: לא נולדתי אני.
0: עוד לא, עוד לא.
1: לא יודע אם בתוכניות.
0: עוד לא, עוד לא. אולי ככה, בדיוק, היית בהתבשלות, בזה. יפה. טוב, אז תשמע, תהיה לנו שנה, שעה שלמה ביחד, שנה הלוואי, אבל שעה שלמה ביחד. הכנת לי כמה הפתעות, אני יודע.
1: ברור.
0: אתה בתקופה נפלאה, גם אני יודע, נכון?
1: ברוך השם.
0: דברים קורים, עניינים תכף, ללנד גם וזה, נכון?
1: ללנד.
0: לא?
1: מה זה ללנד?
0: לא ללנד, איך קוראים זה? למה אמרתי ללנד?
1: ללנד זה מפעם, דודו.
0: הלכתי ללנד לגולדסטאר, גולדסטאר כוונתי, גולדסטאר, תכף גולדסטאר.
1: כן, כן, כן, ממש תכף.
0: ממש תכף.
1: כן.
0: מה זה ממש? אמרו כבר תאריך?
1: אני חושב, אני לא רוצה להגיד לך בוודאות, אחרי החגים אולי.
0: טוב, חכים לזה. הבנתי שיש אקשן.
1: יש שונה טובה מאוד, לגמרי. לגמרי.
0: אז בשעה הבאה, חמם את הגרון, תעשה מה שצריך. שתן לך משהו, קוסטי קפה.
1: אני מתכונן.
0: אתה מתכונן?
1: כן.
0: ברוך הבא. ליאם גולן פה, תתכוננו. VIP, פרסומות.
2: 100 FM, רדיוס. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13. פאוור קאפל.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
11: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

0: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: טוב. ליאם גולן פה.
1: אלן אלן.
0: אלן אלן. אתה יודע שבחור לך שם טריקי.
1: למה?
0: כי מלא פעמים בא לך אצל, ליאם גולן מסתדר עם אייל גולן, אתה יכול לעשות את הבלבול הזה, זה יבול.
1: כן?
0: כאילו, בטח, כן, ליאם.
1: לא, נגיד אחי הקטן יאן.
0: יאן.
1: למה אבא שלי קרא לו ככה?
0: למה?
1: כי הילדים הקטנים לא מצליחים להגיד אייל גולן, אז אומרים יאן גולן, יאן גולן.
0: זו הסיבה.
1: נשבע לך.
0: איזה סיבות מיוחדות יש לאבא שלך, זה משהו מדהים. מה העניינים?
1: וואלה, ברוך השם, בסדר גמור, איך אתה?
0: שאלה ראשונה שבאמת הכי מסקרן לדעת. אתה כבר לא מרגיש בצילו, נכון? זהו, אתה כבר סטנדלון.
1: לא, לא חושב שהרגשתי ככה אף פעם.
0: אף פעם?
1: לא, יש את הדרך שלי מאפס.
0: כן?
1: כן.
0: אבל אני זוכר לפחות בתחילת ימי הבגרות שלך, אני לא חושב שהוא ממש רצה שאתה שיר.
1: אני דווקא חושב שכן. שמע, בהתחלה הוא רצה שאני כדורגלן. ברור,
0: נכון,
1: כמו שהוא
0: נכון.
1: היה בהתחלה.
0: נכון.
1: ואני יכול להגיד לך שכן הייתי כישרוני.
0: אוקיי.
1: אבל עצלן.
0: כן?
1: אז התפספס.
0: כי במבנה יש לך את זה, אני רואה.
1: כן, כן, זה קשר שש כזה.
0: קשר שש, או בלם כזה. כן.
1: לא, בלם פחות.
0: פחות.
1: אבל...
0: כי זה לא סקסי בלם, אני מבין אותך.
1: לא, ואז שעזבתי את הכדורגל, אז הוא, בוא נגיד שהוא דווקא דחף אותי לשירה.
0: אוקיי. ולא, כאילו, את החששות האלה של, תשמע, אתה הולך להיכנס פה לגובה הראיות, לתעשייה קשה, ו...
1: ברור שהיה, כי אני מכיר את התעשייה, אמנם לא מבפנים, מלהיות זמר, אבל אתה יודע, עברתי עם אבא שלי את כל השנים האלה של העשייה שלו, ואני איתו בהופעות, ומאחורי קלעים והכל, ואני רואה כמה זה קשה, וזה לא סתם להוציא שיר, ואנשים רואים, טוב, יצא שיר. יש מיליון ואחד דברים מאחורי הדבר הזה, וזה לא קל בכלל. אבל כן, נכנסתי גם עם החששות האלה, נכנסתי לדבר הזה.
0: אוקיי, מסקנות בינתיים.
1: כיף, תענוג.
0: ככה?
1: כן, נהנים. אני אוהב את מה שאני עושה.
0: אבל זה פייר פליי, אתה מרגיש כאילו שאתה ו-X בגילך פחות או יותר מקום אחר, הם מתחילים מאותו מקום? לא.
1: לא?
0: לא.
1: לא. תשמע, אבא שלי זה אייל גולן. הוא 30 שנה בתעשייה הזאת, הוא זמר הכי גדול שהיה פה.
0: תן לי להוסיף סוגריים חשובים, כן? אמא שלך זה אילנית לוי.
1: לא, אני מדבר רק על המוזיקה.
0: בסדר, שלא יהיה פה זה, אתה יודע.
1: זה ברור, זה המלכה שלי.
0: א', גם זמרת כישרונית מאוד למי שלא יודע.
1: מאוד, זמרת על.
0: נכון.
1: באמת.
0: נכון.
1: אבל אני מדבר כאילו כרגע פשוט על המוזיקה, אז ברור שיש לי מנטור שיכוון אותי וייעץ לי בכל מיני דברים, אז כן, יכול להיות שאני באיזשהו מקום... מתחיל קצת יותר מהאנשים אחרים, מנערים, נערות בגילאים האלה.
0: אתה יודע שעלה פה יגל אושרי לפני כמה ימים, והוציא סינגל, ותוכל להראות את זה אחר כך אם אתה רוצה לליאם, ושאלתי אותו, אתה מרגיש שזה פייר, נגיד, אתה וליאם מוצאים באותו שבוע סינגל, כאילו המשרד מתייחס אותו דבר?
1: מוענה.
0: מוענה. הוא התחיל בלהתלפלף עם עצמו כזה, ואז הוא, לא, זה הבן שלו, אתה יודע, אני לא מצפה ש...
1: לא, יגל, האמת יגל, עושה גם דרך מדהימה, והוא מוכשר מקסימום. אני חושב שזה אותו דבר.
0: כמה יש בדבר הזה שנקרא ליאם הפקות היום? כמה זמרים?
1: אני ונדב ורותם ויובל ויגל.
0: נדב, רותם, יובל, יגל, ואתה, אוקיי, סבבי, יופי. ויש באמת איזה סוג של הפריה כזאת, ושבים ביחד כדי לקרוא דברים?
1: גם במשרד אנחנו יושבים ביחד, ואם זה אפילו לא עבודה, סתם לצחוקים, אנחנו עושים הרבה קריוקי ועל האש, ומאוד מאוד מגובשים, כולם.
0: קריוקי ועל האש זה הכי כיף.
1: תמיד.
0: הכי כיף.
1: כן.
0: יפה. טוב, תשמע, מלא דברים סקרנים פה את המאזינים שלי, גם שלחו לי שאלות אליך וכאלה, שתדע, תתכונן.
1: מוכן.
0: עכשיו, אתה יודע שהמאזינים זה שאלות של... זה לא מושיקו. אני עדין.
1: הם לא עדינים.
0: הם לא פריירים. כן, בדיוק. הם לא פריירים. אז תתכונן לדבר הזה. אבל אנחנו גם נשיר, נכון שאנחנו נשיר?
1: ברור.
0: יש הפסקה של פרסומת אחת קצרצרה, וחוזרים ושרים ככה לפתוח את הצ'קרות.
2: יאללה. לקוחות כללית. ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: רדיוס. מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: עם מה מתחילים? הכיף שלך יחלוף? זה ה... כן, זה הסיפור?
2: אני, עכשיו אני שומע, יופי. כן, הכיף שלך יחלוף, זה השיר הראשון שהוצאתי.
3: כן, לא יכול לך בוא תריבר בזה, זה ישר, תגיד.
1: אין בעיה, מה שאתה רוצה, אנחנו פה, אנחנו בלייב, קורא, נהנים. הכיף שלך יחלוף, ליאם גולן, לייב רדיוס מה-FM, ככה זה בעצם התחיל, נכון? ככה זה התחיל.
2: כן, זה השיר הראשון.
1: קבלו.

0: חברים, כפיים בשבילת האש הראשונה.
1: תודה רבה.
0: איזה יופי.
2: מגניב, ממש, ממש, ממש, ממש. תגיד, אבל בטקסטים כאלה, כאילו, אתה צריך למצוא גם איזה סוג של חיבור ואמת וכנות.
1: כן, לגמרי.
2: ובגיל הצעיר שלך כבר, אתה יודע מה.
1: הייתי, אני קראתי את זה, את הסקיצה הראשונה שהייתי בן 17-18.
2: זהו, ואני שואל את עצמי, מה הספקת?
1: לא הספקתי.
2: לא הספקת.
1: בגיל הזה אתה לא מספיק, אבל אתה יכול להתחבר לטקסט גם אם הוא לא מדובר עליך.
2: את מי אתה מדמיין? מה אתה מדמיין? מה אתה עושה?
1: דברים שעברו בחיים, אתה יודע.
2: רואה סדרות טורקיות, מתחבר לדברות.
1: לא, זה לא, זה סבתא שלי. ראיתי גליס, פעם.
2: וכאילו גם להגיע למצב שבו, עכשיו ראיתי שפרסמו שאתה בזוגיות, נכון?
1: כן.
2: ברוך השם. להגיע למצב שבו שאתה מחליט להגיד, יאללה, אני בזוגיות, זה גם סי, כאילו, זה גם קצת,
1: לגמרי,
2: זה צעד, נכון?
1: כן, כי אני מאדם שמאוד אוהב את החיים שלו, אישיים ופרטיים, אני לא אוהב להוציא החוצה, אבל בסופו של דבר, שמה, שאתה בן אדם מוכר, זה יצא ככה או ככה.
2: אוקיי.
1: אז בחרנו לעשות את זה קצת אחרי שהבנו, כאילו, קצת רצים לשמור את זה שלנו תקופה, ו...
2: אתה מדבר ברבים, כאילו, זו החלטה משותפת.
1: כן, זה לא...
2: אתה והיא ביחד.
1: כן.
2: ואיך אתה בודק באמת שמי שמגיע אליך, מגיע אליך בגלל מי שאתה ולא בגלל מה שאתה?
1: אתה לומד עם השנים, להכיר אנשים ככה, זה היה תקופות בבית ספר שאנשים התחברו אלינו, אני מדבר אליי ואל אלין, התחברו אלינו בגלל ההורים שלנו.
2: שזה מבאס.
1: זה מבאס, אבל אתה לומד ככה על אדם שלך, מה כן ומה לא, מי בא בגלל שהוא באמת רואה בך בן אדם.
2: איך מזהים את זה? מה אתה? תן לי איזה טיפ כזה.
1: אין לי לתת לך איזשהו משהו, אתה פשוט מרגיש את זה, זה בבטן. אתה רואה מי באמת אוהב אותך, מי רוצה להיות איתך, ולא בגלל ההורים שלך.
2: יש גם את הרגעים האלה שבודקים חברים, נכון? זאת אומרת, צריך אותם, באמת.
1: כן, אם יש לך איזושהי, בוא נגיד, זה ממש קלישה להגיד, שאתה בצרה, אתה רואה באמת מי החבר שלך.
2: נכון, יפה. טוב, בגיל צעיר כבר למדת את הדברים האלה, זה חוקיות של העולם, זה,
1: ככה העולם עובד.
2: כן, ממש ככה. טוב, עושים הפסקה, כי ככה, כמה דברים קורים פה היום, גם אתה הולך לבצע פה הפתעה מיוחדת,
1: כן,
2: שהכנת
1: כן.
2: לנו להיום, אחד מהדברים הכי חזקים בחוץ היום, אפשר לומר?
1: אפשר לומר.
2: אפשר לומר. ועוד כמה הפתעות מעניינות בדרך, חכו, לא לזוז שום מקום. ליאם גולן פה. מזכיר לכולכם, אנחנו בשנה חדשה בפתח, תכף חוזרים ללימודים, לעבודה, לשגרה המבורכת, ולכבודה איתנו השבוע, אלה שבזכותם, אתם, ובעיקר הילדים שלכם, תפסיקו להתפשר על הכיסא שאתם יושבים עליו שעות. גט קומפי, היבואן הרשמי שכיסאות סיהו בישראל, כאן עם הכיסאות הארגונומיים שכובשים את העולם. חשוב מאוד להדגיש שכיסא לא קונים בלי לשבת עליו קודם, זה מה זה חשוב להרגיש אותו רגע ולהבין שזה מתאים לכם. וזה, הנה, למשל, אני על הכיסא של גט קומפי עכשיו, ורק אחרי שהרגשתי אותו הרבה זמן, והבנתי איך מזיז למעלה, למטה, משחקים, משענות, עניינים, אז בא לי טוב. 30 ימי ניסיון בבית ואופציה להחזרה בחינם. זה לא תקבלו כנראה בשום מקום אחר. 30 ניסיון, ימי ניסיון בבית, ואחר כך יש אפשרות להחזיר. אם לא אהבתם, לא התחברתם, לא מתאים, לא נוח, בסדר? זה לא קורה. 95% מהמקרים, הכיסא נשאר. למה? כי אנשים מתאהבים בזה. סידרתי לכם עוד 12% הנחה למי שמגיע השבוע. אז תעשו בחירה טובה. את הכיסא שלכם אתם רוכשים בגט קומפי, היבואן הרשמי שכיסאות סיוע מוצלחים מאוד כאן בישראל. גט קומפי, COIL, כך מוצאים אותם כדי לקבל את ההנחה המיוחדת שלי. את כל ההפתעות לפני החגים ולפני החזרה ללימודים, getcomfy.co.il, או בגוגל, תעשו גט קומפי, עברית, אנגלית, אתם תגיעו לזה. עוד מעט משחקים איתי ראש בראש. חידון גט קומפי מאוד פשוט, 4 תשובות, אמריקאי כזה. הטוב מהשאלות שאני אשאל פה, יעלה לגמר הגדול, או תעלה לגמר הגדול? מחר? לא. חותיים, יום רביעי, ובו אנחנו מחכים לכם כיסא בשווי 1,250 שקלים. תתכוננו.
3: השעה בחסות
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי,
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100 FM, היכנסו למתחם.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
4: קמילה. החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
11: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מושיקו שטרן, VIP.

0: איי, איי, איי. ליאם גולן פה איתי היום, פעם ראשונה אצלי ברדיו, איזה כיף.
1: כן, כן.
0: עשית רדיו כבר?
1: עשיתי.
0: כן?
1: כן, אבל פה פעם ראשונה.
0: נכון.
1: מרגש.
0: אני גם מתרגש. כיף לי שאתה פה, באמת, אני שמח מאוד. דיברנו טלפונית לא מעט פעמים.
1: נכון, נכון.
0: סינגלים ראשונים וזה. השתדלתי לתת בה, אתה יודע, ככה, בללוות מההתחלה, מה שנקרא. אבל בסוף הכל תלוי בך, אתה יודע, כי כשמגיעים לפה לאולפן זה כבר אומר שיש איזו סטמפה, שהשטח רוצה את זה, שזה קורה.
1: כן, כן. שמע, בסופו של דבר, אם אני רוצה להצליח, אתה יודע, צריך לעבוד, צריך לבוא לרדיו, צריך לנסוע, לעשות דברים. יש לך קודם מהבית.
0: נכון, נכון, נכון. ואז מגיעים למצב של אבא, שלא רוצה לבוא לאף אחד. סבבה לו, בכיף שלו.
1: לא, זה אשלה, אלא כבר ילדים קטנים בבית.
0: כן. אנחנו מכבדים, אנחנו אוהבים אותו בכל מצב. תשמע, הדבר שמעניין באמת, קודם כל, מבחינה מוזיקלית, אני חושב מה שאתה עושה גם פופ וגם מזרחי וגם זה כאילו, איפה אתה מרגיש יותר בבית? יותר בנוח?
1: מה, אני אגיד לך מזרחי מודרני.
0: תסביר.
1: כאילו מזרחי, אבל לא מהארדקור של פעם, הוורידים, הכבד.
0: מה שמענו עכשיו זה קצת מזכיר את הארדקור.
1: כן, אבל מצליח שלב את זה, כמו השיר האחרון שהוצאתי, שבע לילות, שהוא סוג של אפרוביט כזה שמשלב מזרחי, אז מצליח למצוא את האיזון.
0: אתה יודע שלפני שנולדת, כשהתחלתי רדיו, אם היית קורא לשיר שבע לילות, אתה פסול.
1: לא, אבל יש לי תירוץ לזה.
0: תסביר.
1: כאילו, אמא שלי...
0: היום עובר אבל, כאילו, בסבבה, נכון?
1: לא, תקשיב, אמא שלי בעברית...
0: פעם את הראל מויאל על מכירים או מכירים, החזירו להקליט, אחי.
1: לא, אז אני אומר לך, כאילו... הרי יש את העיתון, סבבה?
0: שבעה לילות.
1: כן.
0: אוקיי.
1: אבל בסלנג, אנשים אומרים שבע לילות. קראת שבע לילות, קראת את זה?
0: אוקיי.
1: אז בשיר זה נכנס טוב, כי יש שורה שאומרת, גם בעיתון לא מצאו את התשובה, איך בשבע לילות מחקת אהבה. עכשיו, אתה לא יכול לשיר איך בשבעה לילות, זה לא מסתדר. אז הסלנג הוא שבע לילות. אמא שלי ישרה את זה, ואמא שלי פריקית שלי עברית קינה.
0: של עברית קינה.
1: כן.
0: וזה עבר אותה?
1: זה עבר, היא הבינה את הפאנץ'.
0: הבינה את הפאנץ', בסדר, סבבה. לא, אתם גם דור כזה שכאילו, במילים אחרות מותר לו.
1: מותר אולי.
0: ושאליעזר יתהפך בקברו, מה שנקרא, אבל...
1: לא, אני משתדל כמה שיותר לדבר שפת קינה, באמת.
0: כן?
1: כן.
0: טוב. בסדר.
1: אני מהמעצבנים שמתקנים, שלוש, שלושה, זה...
0: אז עכשיו שהבנו למה קראת על זה שבע לילות,
1: נשאיר אותו.
0: Yeah. בוודאי. הנה. קבלו. החדש בעצם של ים גולן. שבע לילות.

0: שמח.
1: כפיים. שאלתי את זה גם את אלינה חותכה כשהייתה פה השנה, מה קורה כשיוצא שיר ביחד?
2: מה זה, דואט או שאנחנו יוצאים באותו יום או משהו כזה?
1: אתה יודע, כזה באותה תקופה.
2: באותה תקופה?
1: כן.
2: אני לא יודע אם יצא לנו, לא נראה לי יצא עד עכשיו, משהו כזה שיוצאנו ביחד.
1: אתם מנהלים את זה כאילו בצורה כזאת שלא יפגע בשני?
2: אנחנו לא באמת מתחשבים בזה, אבל לא, כי בסוף של הדבר שיר יעבוד לא יעבוד, זה לא תלוי, השיר שלי לא יעפיל על השיר שלה, אתה מבין? אם השיר טוב הוא יעבוד.
1: זאת אומרת, במילים אחרות אין תחרות?
2: לא, אין תחרות, ו-200% פרגון.
1: באמת?
2: ברור.
1: שום כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום?
2: כלום, תאמין לי.
1: מתייעץ איתה?
2: ברור.
1: משמיע לה הכל לפני?
2: תמיד, הכל. גם מילי.
1: מי הקאדר שלך?
2: הצוות שלי?
1: ששומע ומחליט
2: יש לי את...
1: ממי אתה מחזיק?
2: ממי אני מחזיק? מאבא שלי כמובן.
1: אוקיי.
2: נתנאל, היחץ. אופק, המנהל שלי, יש לי את הסושיאל, באמת, גיא פה, המנהל מוזיקלי שלי, ויש לנו צוות באמת גדול שאנחנו עושים ישיבות.
1: אתה משתמש גם באוזניים חיצוניות, חברים כזה, אנשים עממים יותר כזה, שלא בתעשייה, שלא במוזיקה, כן? כדי לקבל רגע איזו אינדיקציה וזה.
2: כן, כן, אני יושב, נגיד סתם, נסיעה באוטו עם חברים וקלטתי סקיצה חדשה, אז אני נוסע ושם את השיר ושואל אותם מה דעתכם ומה אתם חושבים, ואני אומר להם, כאילו, תגידו את האמת, זבל, תגידו, אם זה טוב, תגידו.
1: אומרים לך זבל?
2: לפעמים, כן.
1: די.
2: גם הוא מייעץ לי.
1: כן, הוא נוקב, אני שמתי לב עליו מההתחלה כזה, כן. יפה. טוב, תשמע, בינתיים בתור רעיון ראשון שלך אצלי, אחי, הכל בינתיים 10 מ-10, אין לי שום בעיה, הכל קורה נכון. הנה גם אלון מסושל עושה ככה, אתה יודע, ישבו פה הגדולים שבגדולים, אחי, ואתה משתלב יפה בגזרה. וזה מדהים. כדי להשתלב יפה בגזרה גם עושים פה עוד דברים מסוימים, כמו למשל שחקים משחקים עם המאזינים שלנו וכאלה וזה, אז יש פה משחק שנקרא משיקו פנק אותי, רק הפעם אנחנו, לעומת כל הפעמים, מתקשרים אליהם ומפתיעים אותם ואומרים משיקו פנק אותי וזה, אז הפעם אנחנו משחקים איזה משחק ואנחנו נותנים פה מתנה גדולה וכאלה, אז תשתלב, תרגיש בבית, אתה יודע, תוך כדי תנוח.
2: אני יכול גם לנצח בזה?
1: אתה יכול הכל, מה שאתה רוצה. אנחנו משחקים היום ראש בראש על הכיסא מתנה של גט קומפי. בכל יום נותנים לכם כיסא בשווי 550 שקלים, וביום וביום רביעי הגמר הגדול על כיסא מבית גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל. הכיסא שאני יושב עליו, הכיסא השווה ביותר שלהם, שעולה 1,250 שקלים, הוא ביום רביעי בגמר הגדול. ועכשיו בואו נראה מה קורה איתנו היום. עמית על הקו, שלום עמית.
3: מה קורה?
1: מה העניינים עמית? מאיפה אתה?
3: בסדר, ברוך השם, רחובות.
1: רחובות. ורחל על הקו השני, שלום רחל.
4: היי, שלום.
1: יופי. יש לנו פה רוב רחובות שתדעי, כי ליאם גולן פה בבית, וזה, אז את יודעת, שיהיה בהצלחה מה שנקרא. מאיפה את, רחל?
4: מתל אביב.
1: מתל אביב, אוקיי. רחל, עמית, זה עובד בצורה מאוד פשוטה. אנחנו שואלים שאלות. את איתי, רחל, עמית, אתה גם פה? למה הרעש שלך? למה הרעש תעזרו לי בלי רעש שמה, שיהיה נעים ונוח? לא לשים רמקול, לא להדליק רדיו, כל דבר כזה יפריע וסתם יעכב אותנו בטיימר. אני נותן טיימר של דקה. אני שואל שאלה ואליה 4 תשובות אופציונליות. אתם נותנים לי להקריא את השאלה ואת התשובות, לא להתערב לפני, ואז אומרים את שמכם. כלומר, רחל אומרת רחל, עמית אומר עמית. מקבלים את רשות הדיבור מי שאמר ראשון את שמו, ככה יהיה סדר, ואז את התשובה. בסדר?
4: בסדר.
1: יאללה, שימו לב, זה מתחיל. הנה. איזה שיעור בדרך כלל התלמידים הכי אוהבים? א', מתמטיקה, ב', אנגלית, ג', שיעור חופשי, ד', ביולוגיה.
3: עמית.
4: כן,
1: רגע, עמית אמר ראשון, כן.
3: שיעור חופשי.
1: יפה. חברת סיהו היא ענקית ייצור הכיסאות שמקורה ב-א', וייטנאם, ב', יוון, ג', יפן, ד', סין.
3: עמית.
1: עמית, כן.
3: סין.
1: כמה שנות לימוד יש במערכת החינוך בישראל? א', 11, ב', 10, ג', 12, רגע, ד', 13. רגע, ד', 13, כן רחל?
4: 12.
1: יפה. מה זה בעצם גיימינג במחשבים? א', עריכת סאונד, ב', משחקי מחשב וקונסולות, ג', בניית מחשב חדש מאפס, ד', צפייה בסרטים זרים ללא תרגום.
3: עמית.
1: כן, עמית.
3: ב'.
1: איזה חג מעניק לתלמידים חופשה ארוכה לקראת סוף שנת הלימודים? א', חנוכה, ב', פסח, ג', פורים, ד', ל"ג בעומר. רחל.
4: פסח.
1: מה חשוב שיהיה בכיסא לילד שלומד ליד השולחן? א', שיהיה עשוי מעץ בלבד, ב', שיהיה לו לפחות 4 צבעים שונים, ג', שיהיו בתוכו רמקולים, ד', שיהיה מותאם לגובה ילד.
3: עמית.
1: כן, עמית. מה אמרת? ד'. ד'?
3: כן.
1: אוקיי. איזה חלק בגוף נתמך על ידי משענת הכיסא? א', כף היד, ב', הגב, ג', הבעונות, ד', הטוסיק.
4: רחל.
1: רחל.
4: רחל.
1: אגב, כמה אנחנו? ארבע לעמית, שלוש לרחל, וואו, זה היה קרוב.
2: צמוד,
1: צמוד, צמוד, צמוד, צמוד. עמית בסוף רחובות עזרה לך, אין מה לעשות.
2: מייצג בגערה.
1: רחל, אנחנו נפרדים ממך, אבל היה כיף איתך, תודה.
4: תודה.
1: ביי, קירתי להתראות, ביי רחל. ועמית היקר, אתה לוקח כיסא ארגונומי, כיסא תלמיד, מה שנקרא, מתנת, גט קומפי, יבואן הרשמי של כיסאות, סיהו בישראל. יש לך את זה ממני קודם כל? ביום רביעי הגמר הגדול, אם התוצאה שלך תהיה מהמובילות, אתה מגיע אל הגמר. תהיה במעקב. שגם את מחר וגם את רביעי, אז תהיה בהזנה ובמעקב. אני מקווה מאוד שתגיע לגמר ושיהיה בהצלחה. ודש ברחובות, תגיד דש ברחובות גם. לא, זה, אתה יודע, פה.
3: תודה רבה, דש לרחובות.
1: כל משפחת גולן וכו', אתה יודע.
3: גם, בטח.
1: כן. מה הכתובת שם? סתם. ביי, עמית, להתראות. ביי, ביי, ביי. ואתם זוכרים, חברים יפים שלי, שיש לכם הנחת VIP ברור, רק למאזינים שלי, עוד 12% למי שמגיע השבוע לאתר גט קומפי ועושה את הבחירה הטובה, הכיסא שלכם, שבו אתם הולכים להתפנק, לשבת. אתם, הילדים, התלמידים, מי שרוצה כמובן, אנשי עסקים, בעלי משרדים, זה מתאים לכולם, עם אופציה תחזרה בחינם. יש לכם 30 ימי ניסיון, לא אהבתם? תחזירו, אמיתי לגמרי, הם כל כך בטוחים בעצמם בכיסאות שלהם, שאומרים לכם לא אהבתם, תחזירו, אין יותר טוב מזה. getconfy.co.il, זה באינטרנט, getconfy.co.il, קל ופשוט. כשאנחנו חוזרים עם ליאם גולן, הוא מכין לנו הפתעה.
2: הפתעה.
1: הפתעה.
2: כן.
1: אחד השירים החזקים של התקופה.
2: אפשר להגיד, כן.
1: כן. אפשר גם לרמוז, הכל נשאר בבית.
0: השעה בחסות
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: 100 FM רדיוס.
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
10: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
11: לבקה לוקה.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: גט קומפי,
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
6: גט קומפי,
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה, אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
19: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
18: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
19: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
20: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל הערב בערוץ 13. פאוור קאפל עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
16: עלם.
20: כפוף לתקנון.
16: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
20: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
21: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
22: כללית סמייל, רפואת שיניים
23: מתקדמת. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
24: ענק המימון.
25: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
26: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
27: 100 FM רדיוס.
28: מושיקו שטרן, VIP.

0: טוב, היה חובה כזה שפה גם איזה שיר אמונה, לא?
1: ברור, ברור.
0: לדבר הזה, איך אתה באמונה? אני מבין שאתם חזקים את ההורים, כאילו זה הפוך עכשיו.
1: כן, אפשר להגיד יותר על הלין, האמת.
0: כן?
1: כן, אני קצת מאחורה בעניין, אבל...
0: מה זה מאחורה?
1: אני לא שומר שבת, אני...
0: שואף אבל, רוצה?
1: כן, בעתיד, בעזרת השם,
0: כן. כן? מה מפריע בעצם?
1: לא יודע להגיד לך להניח את האצבע, יותר קשה לי כרגע.
0: כן?
1: כן.
0: מבחינת מסוגלות, כאילו?
1: כן, אתה יודע, אני גם אוהב שבת של כדורגל וזה.
0: טוב, הכדורגל זה באמת עניין, זה כאילו...
1: כן, אני כאילו מחכה כל השבת לשבת מהצהריים עד הלילה לראות כדורגל.
0: אני מבין. אבל כשאלי מגיע וזה, אז אתה ביחד כזה בדבר?
1: שאנחנו בבית, כן, אנחנו פחות טלוויזיה, פחות טלפונים, משחקים משחקים כאלה, ממש כיף.
0: ואיפה פוגש אדם כמוך שגדל, בוא נגיד ככה, אתה יודע, עם הכל, עם ההצלחה, עם אבא, עם אמא, עם זה, איפה הוא פוגש כאילו את הבקשות מאלוהים, את המקום הזה?
1: אני חושב שכל אחד פוגש את זה באיזשהו שלב, אתה יודע, יהודים סופו של דבר. כל אחד יש לו שיחות עם אלוהים.
0: אני אגיד לך למה, כי גם אתה וגם אלין שהייתה פה, וגם אמרתי את זה לאבא, אתם נורא מחונכים. אתה מרגיש את זה, כאילו, מה שמדבר? זאת אומרת, יש פה איזה... בדרך כלל, אני אומר, אתה יודע, את הדברים כמו שהם, אם נגיד לך את זה, אני מכיר ילדים של אנשים שיש להם, הם עשירים, הם חזקים, לא תמיד, יש להם גם את המידות הנכונות, כי כשאתה גדל עם כפית זהב, נקרא לזה ככה, אז אתה גם כזה לא שם על העולם כזה.
1: אני חושב שההורים שלנו מאוד השתדלו לשמור עלינו עם הרגליים על הקרקע, ופחות להוציא אותנו מאור הזרקורים בגילאים היותר קטנים, שזה באמת הגילאים שאתה יודע, שאם היו כל היום נותנים לנו מה שאנחנו רוצים, וכל היום אומרים לנו, אתה בן של ינית ובן של אייל וזה, והיינו באמת חושבים שאנחנו איזה משהו.
0: אז לא קיבלת מה שאתה רוצה כשהיית ילד?
1: לא.
0: לא?
1: לא.
0: אבא בא לי על האוטו הזה, אבא בא לי על הזה, הזה.
1: ברור שהיו מפנקים אותנו, והיו קונים לנו, והיו מביאים לנו. אבל היינו צריכים לדעת איך להתנהג.
0: כאילו אמא שלך אני יודע שהיא יותר כזה, תאכל את מה שיש בצלחת, ויותר כזה, נכון, היא לא פריירית, היא כזה, יש לה את המרוקאיות הזאת שלה. אבל אני מניח שכאילו אבא אולי כדי לפצות על החיים, ועל מה שהוא עבר בתור ילד...
1: תשמע, אני זוכר התקופות שאבא, נגיד, סתם טס לחודש וחצי בארצות הברית, אתה יודע, הופעות וזה, ואז חוזר עם מלא מתנות. ואני זוכר שפעם, כאילו, הוא התקשר אליי, אמר לי, מה אתה רוצה שאני אביא לך וזה? כשהייתי קטן, אמרתי לו, אני רק רוצה שתחזור.
0: איזה חמוד אתה, יאללה.
1: אז כאילו, כן, אתה יודע.
0: יפה, יפה, יפה. זה משמח לדעת, מאוד. שיש חינוך כזה ושורשים כאלה בבית. אתה הולך לבצע עכשיו בעצם שיר שהוא א' להיט גדול בחוץ עכשיו, ב' בחציו לפחות מהמשרד, מהמיליה.
1: כן, כן.
0: מהקרבה.
1: כן, של נדב.
0: נדב.
1: שהוא חבר קרוב שלי. באמת מהמשרד הכרנו מליאה מפקוד ובאמת התחברנו, אנחנו יכול לקרוא לנו חברים. ואופק עדיין גם המוכשר.
0: אופק שמתפוצץ בשנה האחרונה.
1: כן, כעסה קיץ.
0: משהו.
1: טורף.
0: כן. טוב, יאללה, אז אתה מוכן לזה?
1: יאללה.
0: איך עושים את אופק אבל, יא?
1: אל תדאג, סמוך עליי.
0: אוקיי. כבר לא שמח?
1: כבר לא שמח.
0: קבלו. להיט גדול בחוץ עכשיו, במקור של חנציס אומרים, חנציס?
1: חנציס, חנציס.
0: לא חנציס, לא חנציס, לא חנציס.
1: חנציס.
0: חנציס. עם אופק עדני כמובן, והיא לליאם גולן פה לייב.

0: אופה, אופה, אופה. אמרת לחנציס לשמוע לפחות, אמרת לו.
1: אבל לא שכחתי לדבר איתו.
0: אתה רואה, נו, איזה מין חבר זה.
1: נו, מה אני אעשה?
2: טוב, פרסומת אחת, לא לזוז. אחת, אחת, אחת, ממש אחת, ככה, קטנה. טיקי, טיקי.
3: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: טוב, קודם כל שתדע שאבא שלך אף עליך, קיבלתי הודעה. אמרתי, קודם כל תדע שאבא אף עליך, קיבלתי הודעה.
2: כן?
1: כן.
2: מה קיבלת? ספר לי.
1: אני לא יודע אם הוא מרשה לי להקריא.
2: הוא מרשה, נו.
1: כן?
2: כן.
1: לא יודע אם הוא מרשה לי להקריא.
2: תשאל אותו.
1: אתה מרשה לי להקריא, יאל? תכתוב לי, כן.
2: תכתוב רגע.
1: וואו, איזה ביצוע זמר בין זמרים. זה הכתר על הראש שלי, הילד הזה.
2: אין עליו בעולם.
1: איזה מותק, איזה דבר.
2: האמת, תמיד מפרגן מהלב.
1: כן?
2: כן. וזה לא, אני יכול להגיד לך, זה נראה מובן מאליו, אבל זה לא.
1: אני שוב אומר לך, באמת, גם כאילו אחרי הביקור של אלין פה וגם אחריך, אני ממש מתרשם שגדלתם בבית עם יסודות ועם הבנה איך צריך לחנך ילדים, וזה דבר מדהים בעיניי, כי בוא, לגדול באור הזרקורים, זה לא סרט פשוט, בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, בכלל. מה אתה רוצה? מה השאיפות?
2: שאיפות, בעזרת השם, לצבור קהל משלי, להוציא עוד שירים, אלבומים, הופעות גדולות וגם קטנות.
1: אם כבר אבא כתב לי, מה השיר של אבא שאתה הכי אהב עליו כל הזמנים?
2: כל הזמנים?
1: כן.
2: שמע, זה תקופות, יש לו 892 אלף שירים.
1: לא, נו מה, הכי כאילו.
2: זה תקופות, זה לפי מה שבא לך לשמוע בתקופה. כרגע, אני הולך איתך בלי להתכוון.
1: או, יפה. תן פזמון, תהיה גבר.
2: פזמון, שאתה תהיה בלומפילד.
1: אין אחד, מה, אני לא בלומפילד, רק חצי מיליון מאזינים.

0: זה שיר גדול באמת. שיר ענק.
1: אז אני יכול להגיד לך ש... לפני שאני משחרר אותך, חוץ מזה שהתרשמתי וכל הדבר הזה וזה, אתה בן 23 אמרנו?
0: תכף, כן.
1: תכף 23? שמור על עצמך כזה.
0: תודה רבה.
1: זה הכי חשוב. ויש אלבום תכף.
0: כן, בעזרת השם אנחנו עובדים על אלבום שצריך לצאת דרך הסקופ ככה אחרי החגים כנראה. עובדים עליו תקופה.
1: יש מנורות בלילייל השבוע, נכון?
0: כן, כן.
1: אתה עולה?
0: שבוע הבא, אני חושב.
1: יש במה? אתה עולה?
0: לא, אז זהו,
1: די. זהו, די. בלומפילד מספיק נרגע.
0: עליתי בלומפילד.
1: אוקיי.
0: ברור, אבל אני אגיע לכל ההופעות, אני אהיה. ואחרי החגים, בעזרת השם, אנחנו נוציא אלבום ראשון. שאנחנו עובדים על כבר הרבה זמן, וזה מרגש בפני עצמו. אתה יודע, זה סוג של אמירה.
1: יפה. בטח שסוג של אמירה. ואם אתה בפנים ואתה אוהב את זה, אז יאללה, עד הסוף. כל הכוח. כפיים, ליאם, גולן, איזה כיף.
0: תודה רבה.
1: אם כבר, אז כבר, אלק פורץ נטן, אתה ראית? תקנו פה לשבעה לילות. חבר'ה, הוא רצה לקרוא לזה שבעה לילות.
0: כן, באמת, תשמעו אותה כמה דקות לפני.
1: כן. תודה רבה לכולם, תגיד תודה לנגן שבא איתך.
0: תודה לגיא ארי, האלוף.
1: גיא, תודה. תודה ליורי שיבנוב על הסאונד, תודה לאילה לברמוביץ', דניאל פנבוי, עידן ריבר, מירה לשלנו, אילון קראוסר. למדתי? כל הקטעים הטובים, תכף בסטורי של רדיוס 100FM, של מושיקו טיווי, תנו בלייק, תנו בעוקב, תהיו איתנו, וגם בטיקטוק כמובן, נעלה לכם קטעים, חוזרים מחר, 3-5, תהיו איתנו, משכים לכל החגיגה, עם גט קומפי, עניינים וזה וזה וזה. יאללה, ביי.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט.
1: 100 FM רדיוס. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
9: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
10: חצי חינם
11: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: אלה דוזיין פר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה, אולה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדר.

0: הסרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
1: אפוסת הקנון. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: אני

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר!
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: אלה דוזיין פר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
15: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה. רדיו.

0: 1-5-4-0.
1: FM 100.
0: We are the voice of peace.
2: Come on, everybody!

0: השעה בחסות
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: אלה דוזיין פר, את אופכת.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
8: אמיגוס, אם כבר סטייק, אשייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
9: לבקלוקה! גט קומפי.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
12: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13. פאוור קאפל.
13: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
15: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: השר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
5: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק היום.

0: חוק שבאפליקציה דיסקונט. יש
1: ארנק ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בתגובה חריפה לאחר שטהרן שיגרה טילים בליסטיים לעבר כוחות אמריקנים בירדן בתגובה לתקיפה האמריקנית. בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ, אנחנו הולכים להקות בהם בעוצמה והבטיח כי תהיה תגובה. לדבריו, מערכות ההגנה הרתו את הטילים ששוגרו לעבר הכוחות האמריקנים, למעט טיל אחד. טראמפ טען כי הכוחות זיהו שהטיל לא צפוי לפגוע במטרה משמעותית, ולכן לא הרתו אותו. תקלת הענק במתקני ההתפלה. גם תושבי גבעתיים וירושלים הונחו להיערך להפסקות מים ולהשתמש במים לצרכים חיוניים בלבד. החשיפה של כתבנו יובל שדה.
4: לאחר שתושבים בשפלה ובדרום הונחו להיערך להפסקות מים, גם תושבים ביישובים כמו ירושלים וגבעתיים קיבלו הודעה דומה, לפיה בשעות הקרובות יתכנו שיבושים באספקת המים, לרבות ירידה בלחצים והפסקות מים באזורים מסוימים. התושבים התבקשו לחסוך במים ככל הניתן ולהשתמש בהם לצרכים חיוניים בלבד. נזכיר כי מוקדם יותר פרסמנו שמתקני התפלת המים מדרום לחדרה הפסיקו היום את פעילותם בעקבות מזג האוויר החריג, והם צפויים לחסור לפעילות הדרגתית רק בהמשך הערב. נכון לעכשיו נשללה האפשרות למתקפת סייבר.
3: 6 ימים לאחר אסון השיטפון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה נעדרת ישראלית נוספת. מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
5: קטרינה קטיה סקוביץ' בת 41, אזרחית ישראלית שמחזיקה גם באזרחות בלרוסית, מוגדרת מנותקת קשר בנפאל כבר 6 ימים. לפי הערכות, קטיה הייתה במוקד האסון כאשר ריקו שם שיטפונות הבזק, מאז נותק עם הקשר. הרשויות בנפאל התקנו הבוקר שמניין ההרוגים מהאסון עלה ל-900, יותר מ-4,000 בני אדם מ-39 מדינות מוגדרים נעדרים. קונסולית ישראל בקטמנדו, לצד המחלקה לישראלים במצוקה במשרד החוץ, מסייעים למשפחה באיתורה מול הרשויות המקומיות.
3: ילד פלסטיני בן 12 נתפס נוהג ברכב משפחתי בכביש 3179 סמוך לסוסיה וניסה להימלט מהשוטרים רגלית. אביו שנכח במקום עודד אותו לברוח. השניים עוקבו ועברו לחקירה בתחנת חברון ומכונית המשפחה נתפסה לקראת הליך השבתה מינלי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: ערב טוב, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות. עלייה בטמפרטורות, גם הכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת ביום רביעי. הקלה בעומס החום החל מחמישי, גם בסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
14: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות עבור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
11: גט קומפי.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט קומפי.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
14: כפוף לתקנון.
15: אלה דוזיים פר, את הופכת.
16: אסקיוזה, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: אוללה.
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר.
17: עפוף את הקנון.
18: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
19: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
20: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
19: במאני טיים, רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
21: Tim Shepherd on the radio.
22: Bam! And all that. Voice of Peace driving you home with our end of summer party. Shortly before all the back to school stuff, these, of course, are the Beach Boys and their classic California Girls on the Voice of Peace.

0: The actor Tim Curry, famous for Dr. Frankenfurter, left us last week at the age of 80. Besides being an actor, he's also a pretty good singer. And we have one of his songs, Working on My Tan, coming up just after the jump on The Voice of Peace. You're listening to The Voice of Peace on Radio's 100 FM.
1: טיפלי קנייה חכמה. אורחים מפתיעים בשבת. חפשו את המקום שפתוח למענכם גם בשבת והצטיידו בבשר טרי, בירקות ובכל מה שצריך במחירים וואו.
2: בחסות, קינגסטור ראש העין המחודש. הטריות וואו. החוויה וואו. והמחירים וואו. קינגסטור, פתוח גם בשבתות וחגים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
3: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
7: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
14: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13. פאוור קאפל.
15: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
16: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
17: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
18: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
19: FM 100 and Tim Shepherd.
20: Yay! It's the voice of peace on Radio's 100 FM, driving you home. With ABBA and Summer Night City, celebrating the end of the summer.

0: בחסות קינגסטור ראש העין המחודש, הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור פתוח גם בשבתות וחגים.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
4: לה וקה לוקה.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין, הוא מתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: Amigos, אם כבר סטייק, אז שיהיה סטייק ארגנטינו אמיתי. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
14: La Vaca Loca.
15: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
18: יש ארנק ירוק!
19: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
21: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל.

0: גרינשטיין עם החדשות. תקלת הענק במתקני ההתפלה נמשכת ומתרחבת. גם תושבי גבעתיים, ירושלים וראשון לציון הונחו להיערך להפסקות מים ולהשתמש במים לצרכים חיוניים בלבד. החשיפה של כתבנו יובל שדה.
1: לאחר שתושבים בשפלה ובדרום הונחו להיערך להפסקות מים, גם תושבים ביישובים כמו ירושלים וגבעתיים קיבלו הודעה דומה. לפיה בשעות הקרובות יתכנו שיבושים באספקת המים, לרבות ירידה בלחצים והפסקות מים באזורים מסוימים. התושבים התבקשו לחסוך במים ככל הניתן ולהשתמש בהם לצרכים חיוניים בלבד. נזכיר כי מוקדם יותר פרסמנו שמתקני התפלת המים מדרום לחדרה הפסיקו היום את פעילותם בעקבות מזג האוויר החריג, והם צפויים לחסור לפעילות הדרגתית רק בהמשך הערב. נכון לעכשיו נשללה האפשרות למתקפת סייבר.
0: פרשת פרינוק, לאחר יותר מחודשיים, בין 40 מדרום הארץ נעצר בחשד למעורבות בפרשה, בה הותרו חומרי הרדמה והרגעה במחיות אפריל לתינוקות. מחר יובא החשוד לבית משפט השלום בירושלים, לדיון בבקשת המשטרה, להאריך את מעצרו. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני קבלת שירותים רפואיים מדוקטור מיכאל ינקו, שרישיונו לעסוק ברפואה הוטלה ל-15 שנים. מדווח כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
2: במשרד הבריאות התקבלו פניות שלפיהן דוקטור ינקו ממשיך להעניק ייעוץ בתחום בריאות הנפש ולספק חוות דעת, בין היתר בנוגע לילדים ובני נוער, זאת למרות שרישיונו הוטלה ל-15 שנים. במשרד מדגישים כי הוא אינו רשאי לעסוק ברפואה, וכי מסמכים רפואיים הניתנים על ידו אינם תקפים ואינם מוכרים על ידי גורמים רשמיים.
0: ולסיום, סיומו של עידן, ענק הכדורגל לאו מסי הודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
3: כחודש וחצי לאחר גמר המונדיאל ושלושה שבועות לאחר מות אביו, לאו מסי הודיע היום רשמית על פרישה מנבחרת ארגנטינה וסיום אחת הקריירות המרשימות אי פעם לשחקן נבחרת. הישג השיא של מסי הוא כמובן זכייה בגביע העולמי ב-2022, אך הוא הגיע גם לגמר במונדיאל האחרון והיה קרוב לזכייה שנייה ברציפות. הוא זכה פעמיים באליפות דרום אמריקה ובסך הכל הופיע 206 פעמים במדעי הנבחרת וכבש 125 שערים. בפוסט הפרידה מאביו כתב מסי כי הוא לא חושב שילבש שוב את המדים הלאומיים, דבר שכעת מתברר כנכון.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כסוף לתקנון.
10: ערב טוב, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות. עלייה בטמפרטורות, גם הכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת ביום רביעי. הקלה בעומס החום החל מחמישי, גם בסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: דלתות עבור.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקרפור. כל קנייה, שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת! עכשיו הווינר פותחים עונה!
4: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: העולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... העולם. כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
3: לה וקה לוקה!
4: רגע, רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
6: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.
9: חדש, וגם קצת ישן,
10: אבל חדש,
11: מוזיקה חדשה.

0: טיפ לקנייה חכמה. עושים קניות לחג? אל תלכו ישר על המותגים הרגילים. יש מגוון רחב של מוצרים אותנטיים ואיכותיים מכל העולם, במחירים וואו.
1: בחסות קינגסטור ראש העין המחודש, הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור, פתוח גם בשבתות וחגים. רדיו 100.

0: החג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
10: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיול. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר.
17: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
18: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
19: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
19: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.

והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רגע, רגע, תעצור.
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב.

0: הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו! קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13. פאוור קאפל.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. מוזיקה זה הכל.

0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
10: לה וקה לוקה.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם.
14: כפוף לתקנון.
13: מחיר.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
3: לה וקה לוקה.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע. לאומית, במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה

0: ראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
0: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
2: 100FM רדיוס.
3: Let's go.
4: Summer is here.
5: Here we go.
6: Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

מסורת על הגוף אומרת שבא לך לטוס מפה לשבת בשמש של מקסיקו לזרוק את הזבל רחוק נהיה לך צפוף מה לעשות איזה מוב לברוח מכל הטירוף שפה עלה לך לראש הפואטי

מגיע לך הכל מאמי בלב הכי הכל זמני זה יגיע עד אלייך מונית אם את רוצה איזה פשוט תזמני יש לך תאמנים כל מה שתרצי מגיע לך תבסטני אם את רוצה איזה פשוט תזמני

0: זעם ני מ-FM
1: רדיוס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
2: La Vaca Loca!
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
4: מעל!

ונדמה לך שאת מושפעת מתנותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב, לעתים

when something so near and dear to life explodes in sight.

Mexican sky.

I never wanted to be your weekend lover.